Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Limba Română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească, transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, și mă bucur să fiu în următoarele două ore alături de dumneavoastră într-o ediție în care actualitatea, istoria și cultura se întâlnesc din nou la microfonul emisiunii O Voce Românească. Astăzi este miercuri, 29 iulie, ne apropiem de sfârșitul lunii lui Cuptor, o lună care ne-a adus zile fierbinți, numeroase evenimente culturale și întâlniri cu oameni deosebiți. Iar în ediția de astăzi vom continua să fim împreună prin informație, cultură și dialog. Data de 29 iulie ocupă un loc aparte în calendarul românesc, deoarece marcăm ziua imnului național al României, simbol al identității, unității și demnității naționale, Deșteaptă-te române, pe versurile lui Andrei Mureșanu și pe melodia atribuită lui Anton Pan. Imnul a fost cântat pentru prima dată în mod oficial la 29 iulie 1848 în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea, devenind peste timp unul dintre cele mai puternice simboluri ale libertății și solidarității românilor. Din anul 1998, această zi este sărbătorită oficial ca ziua imnului național al României. Tot la 29 iulie, în 1862, a fost înființat Ministerul Afacerilor Externe al României, una dintre instituțiile fundamentale ale statului român modern. În 1852, sportivul Iosif Sârbu cucerea la Jocurile Olimpice de la Helsinki prima medalie olimpică de aur din istoria României la proba de tir. Ca de fiecare dată, vom începe emisiunea cu jurnalul de știri, prezentat astăzi de colega noastră, Denisa Tămaș, apoi, împreună cu Tiberiu Boca, vom răsfoi filele calendarului zilei pentru a descoperi alte repere istorice și culturale legate de această dată. Iar pentru că este miercuri, tot Tiberiu Boca vă invită și la tradiționala rubrică Clubul Suporterilor, dedicată actualității din lumea sportului. Astăzi avem invitat în studio pe profesorul universitar dr. Gabriel Moisa, directorul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea, aflat în aceste zile la Segedin, în cadrul programului Erasmus, desfășurat în colaborare cu Universitatea din Segedin. Vom discuta despre relațiile culturale și academice dintre România și Ungaria, despre proiectele comune care apropie cele două spații universitare, dar și despre actualitatea unuia dintre cele mai importante complexe muzeale din România, instituție care, prin patrimoniu și expozițiile sale, promovează istoria și cultura românească la standarde europene, Muzeul Țării Crișurilor din Oradea. Pe parcursul emisiunii vă vom aduce și cele mai importante informații ale zilei, precum și evenimentele care merită atenția comunității noastre. Din regie mă asistă maestrul de sunet Hege Dușianoș. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți alături de emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Ungare până la ora 18. Audiție plăcută!

povești, urme de vulpi, nu mai sunt flori, sufletul lor doarme în vulpi, nu mai visezi. Singurătăți nu mi-te arăți, nu-mi trimiți vești.

0: Urmează știrile zilei prezentate de Denisa Tămaș.
1: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. România și Ungaria pregătesc deja următoarea etapă a cooperării transfrontaliere. A fost lansată consultarea publică pentru elaborarea programului Interreg România-Ungaria 2028-2034, prin care autoritățile locale, instituțiile și organizațiile din zona de frontieră sunt invitate să contribuie cu propuneri privind viitoarele investiții comune. Noul program va continua să sprijine proiecte în domeniul sănătății, educației, infrastructurii, protecției mediului și patrimoniului cultural, iar consultarea publică rămâne deschisă până la 1 august 2026. Un important proiect de infrastructură transfrontalieră avansează în vestul României și sud-estul Ungariei. Este vorba despre proiectul Podul Verde de pe Mureș, care prevede construirea unui nou pod peste râul Mureș și a unei șosele de centură pentru comuna Cenad. Proiectul este finanțat prin programul Interreg 6A România-Ungaria 2021-2027, având ca parteneri Consiliul Județean Timiș și Consiliul Județean Ciungrad-Cionad. Noua legătură rutieră va conecta drumul național DN6 din România cu autostrada M43 din Ungaria, facilitând circulația și reducând timpul de deplasare pentru transportatori și navetiști. În prezent este în curs de evaluare licitația pentru studiul de fezabilitate, iar după desemnarea câștigătorului, documentația tehnică va trebui finalizată în termen de 11 luni. La Muzeul Casa Neagră din Segedin a fost deschisă expoziția Folk Fashion, modă inspirată din folclor, unul dintre cele mai apreciate proiecte ale Casei Tradițiilor din Budapesta. Printre exponantele deosebite se numără costumul purtat de campioana europeană la patinaj artistic Cristina Reghiuții în 1974, precum și rochia de scenă a renumitei interprete Maria Șebeștin, purtată la recitalul susținut în fața reginei Elisabeta a II-a în anul 1993. Expoziția poate fi vizitată până la sfârșitul anului. Guvernul Ungariei a înaintat Parlamentului un proiect de lege prin care propune revenirea la denumirea tradițională de județ, Medie, în locul celei de Varmedie, introdusă în urmă cu câțiva ani. Potrivit proiectului, modificarea ar urma să intre în vigoare la 1 octombrie 2026, astfel încât județul Ciungrad-Cionad ar urma să redevină oficial Ciungrad-Cionad Medie. Totodată, funcția de Főispán ar urma să fie redenumită comisar guvernamental Cormány Megbízott. Inițiatorii susțin că schimbarea urmărește uniformizarea terminologiei utilizate în administrația publică și în legislația privind organizarea teritorială. Institutul Cultural Român sprijină ediția aniversară a programului SAH, Școala de Acasă, unul dintre puținele programe de rezidență artistică desfășurate constant în mediul rural din România. Până la 16 august, 8 artiști din România, Germania, Marea Britanie, Ungaria și Ucraina participă la o rezidență de creație organizată la Viișoara, județul Mureș. Ajuns la cea de-a 10-a ediție, programul are ca temă conflictul, invitând artiștii să exploreze identitatea, memoria, transformările sociale și relația dintre sat și oraș. La finalul rezidenței va fi organizată o expoziție și o galerie virtuală cu lucrările realizate. România este promovată în această vară la BBC Proms, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică clasică din lume, desfășurat la Royal Albert Hall din Londra. Pe 5 august, pianista Alexandra Dariescu va deveni prima pianistă română invitată să concerteze la BBC Proms și primul artist român care revine pe scena festivalului după aproape 3 decenii. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului promovează destinația România printr-o pagină dedicată inclusă în cele 85.000 de broșuri oficiale ale festivalului. Imaginea castelului Peleș este însoțită de mesajul Discover Romania, one of Europe's most diverse and best preserved natural landscapes. Pe 12 august 2026 va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii. În România, fenomenul va putea fi observat doar parțial și exclusiv în vestul țării. Potrivit astronomului Adrian Șonca, de la Observatorul Astronomic, amiral Vasile Urseanu din București, eclipsa va putea fi urmărită în orașe precum Arad, Oradea și Satu Mare, unde luna va acoperi până la 38% din discul solar. Fenomenul se va produce în apropierea apusului și va oferi un spectacol discret pe cerul de vară.

0: Prognoza meteo.
1: Potrivit meteorologilor de la idk.hu, sfârșitul acestei săptămâni va aduce o nouă perioadă de vreme caniculară în sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedinului. Cerul va fi în general senin sau variabil, iar șansele de precipitații vor fi foarte reduse. Joi, 30 iulie, vremea va fi însorită, cu temperaturi maxime, cuprinse între 35 și 36 de grade Celsius, iar dimineața se vor înregistra între 20 și 21 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar indicele de confort termic va fi ridicat în orele amiezii. Vineri, 31 iulie, valul de căldură se va intensifica. În Segedin și în sud-estul Ungariei sunt prognozate maxime de 37-38 de grade Celsius, cu nopți tropicale, în care temperaturile nu vor coborî sub 22 de grade. Sâmbătă, 1 august, vremea va rămâne foarte caldă și predominant însorită. Termometrele vor indica din nou 37-38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat, mai ales după amiază. Duminică, 2 august, canicula va continua, cu temperaturi care pot atinge 38-39 de grade Celsius în sud-estul Ungariei. Cerul va rămâne în mare parte senin, iar probabilitatea apariției ploilor va fi redusă. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor 11-17, consumului unei cantități suficiente de lichide și acordarea unei atenții deosebite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. În aceste zile, temperaturile din zona Segedinului se vor situa constant printre cele mai ridicate din Ungaria.
2: Ați ascultat știrile zilei cu Denisa Tămaș. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, astăzi îl avem ca invitat în studio pe profesorul universitar dr. Gabriel Moisa, directorul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea, aflat în aceste zile la Segedin în cadrul programului Erasmus, desfășurat împreună cu Universitatea din Segedin. Vom vorbi despre colaborările culturale și academice dintre România și Ungaria, despre proiectele comune, dar și despre activitatea unuia dintre cele mai importante complexe muzeale din România, Muzeul Țării Crișurilor din Oradea.
2: Sigur că prin virtutea poziționării orașului Oradea, legăturile dintre Oradea și diverse instituții de cultură sau instituții universitare din Ungaria de lungul timpului au fost destul de bine augmentate. Dacă ar fi să vorbim despre prezent, Muzeul Țării Crișurilor are o relație foarte bună cu muzeul din Békéscsaba. Am avut expoziții comune, am avut expoziții noi la Békéscsaba de-a lungul timpului, cei de la Békéscsaba la Oradea. De asemenea, am făcut o tentativă de a depune în comun proiecte transfrontaliere. Sperăm să ne iasă, că asta ar fi până la urmă pe ROHU sau HURO, mă rog, programele acelea transfrontaliere despre care, pe care le cunoaștem cu toții. Sperăm că odată cineva în scenarie și un asemenea proiect, lucrurile să se consolideze din perspectiva colaborării instituționale. Apoi avem o foarte bună colaborare la ceea ce înseamnă participare la conferințe bilaterale sau conferințe ale colegilor de la Muzeul din Békéscsaba la Oradea și noi, acești colegi de la Muzeul Țării Crișurilor, cu special arheologii, cu arheologii de la Békéscsaba. Apoi, rămânând în zona Muzeului Țării Crișurilor, Muzeul Dery din Debrecen a fost un partener foarte bun al Muzeului Țării Crișurilor de-a lungul timpului. Chiar dacă în ultima perioadă, să spunem, accentele au căzut mai degrabă pe colaborare cu Muzeul din Békéscsaba, rămân în continuare foarte bine stabilite relațiile cu Muzeul Dery din Debrecen. Am avut, mă rog, în urmă cu 3 ani am încheiat un proiect cu Muzeul din Dery din Debrecen, Teatrul din Debrecen, un proiect transfrontalier, că tot am vorbit despre asta, în care s-a modernizat, refăcut și modernizat expozițiile Muzeului Țării Crișurilor, clădirea Muzeului Țării Crișurilor și Teatrul Orășenesc din Debrecen. Dacă ar fi să vorbesc doar în câteva cuvinte despre colaborările acestea transfrontaliere, România-Ungaria, Muzeul Țării Crișurilor, instituții de cultură din Ungaria, iată, acestea ar fi doar câteva exemple. Dacă discutăm despre Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, iarăși și aici avem dimensiunea științifică, este aici mult mai bine consolidată. Facultatea noastră are un centru comun cu Universitatea din Debrecen, un centru care în zona relațiilor internaționale, o colaborare foarte bine între 2 profesori, unul de la Debrecen, din păcate, cu regret o spunem, noi cei de la Oradea, a decedat în urmă, a plecat dintre noi în urmă cu câțiva ani, profesorul Șuli Jacar și profesorul Ioan Horga, cei care au pus bazele de la Universitatea din Oradea, cei care au pus bazele unui centru de excelență, Oradea Debrecen, și care funcționează și în prezent, chiar dacă, mă rog, a fost preluat și dus mai departe de către cei mai tineri din catedră. Apoi avem relații foarte bune cu Universitatea din Seged, avem schimburi Erasmus cu Universitatea din Seged și nu numai pe domeniul istoriei, și din ce știu eu, Facultatea de Drept de la Universitatea din Oradea are foarte bune relații cu Facultatea de Drept de la Seged, cu Universitatea de Drept de la Miskolc, Universitatea din Facultatea de Istorie are relații foarte bune cu Catedra de Istorie de la Universitatea din Miskolc. Recent, în primăvara aceasta, am avut o conferință comună la care au participat și 4 colegi ai noștri de la Facultatea de Istorie din Oradea. Iată, ar fi doar câteva dintre exemplele pe care le pot aduce în fața dumneavoastră, dar ele sunt cu siguranță mult mai multe și dacă ar fi să facem, mă rog, o listă cu atenție, lista ar fi foarte lungă. Cu comunitatea românească am avut colaborări, mai bine zis, foarte bune cu comunitatea românească. În ceea ce mă privește, sunt autorul câtorva lucrări bazate pe niște cercetări făcute spre comunități românești din Ungaria. Avem participări la diverse evenimente ale ale mele sau ale unor colegi care înseamnă promovarea comunităților sau exerciții, să spunem, de românitate, dacă ar fi ale comunității, la care participă invitații de Ziua Națională a României, la în jurul datei de 1 decembrie. Avem participările unor colegi de asemenea la diverse momente, atât la consulatul de la Jula, mai mult fiind mai apropierea noastră, cât și la cel de la Seged. Au fost, trebuie să recunosc că au fost în trecut relațiile și mai consolidate. Atât eu cât și alți colegi de ai mei au participat de-a lungul timpului la conferințele Institutului de Cercetare a Românilor din Ungaria, condus de doamna Maria Bereni. Am participat la lansări de carte în cadrul comunității. Recunoaștem că la Jula mai degrabă decât în altă parte, dar era oarecum firesc apropierea Oradea Jula și faptul că acolo erau la institut, era lumea asta în care participam noi la activități culturale, diverse activități culturale.
1: Îmi permit să vă întreb ca director al unui important muzeu, Muzeul Țării Crișurilor, ca profesor universitar și cercetător, cum îmbinați aceste profesii?
2: Da, sunt complementare. Le pot îmbina pentru că sunt complementare. Ele se completează una pe alta. Dimensiunea științifică și didactică este foarte bine, să spunem, reprezentată pe palierul universitar al Universității din Oradea, la Facultatea de Istorie, dar ceea ce se întâmplă la Muzeul Țării Crișurilor, prin deschiderea pe care am făcut-o muzeului spre mediul academic, am încercat să-i fac loc Muzeului Țării Crișurilor prin ceea ce se întâmplă acolo și altor paliere decât cele unei, ce înseamnă mișcare muzeografică clasică. Am încercat să fac muzeul viu, să-l atașez universității și universitatea să fie atașată în același timp Muzeului Țării Crișurilor și am văzut Muzeul Țării Crișurilor, mai ales că sunt acolo de 3 decenii, activez și la Muzeul Țării Crișurilor. Am făcut din Muzeul Țării Crișurilor, dacă vreți, laboratorul tinerilor care pregătim la facultate, laboratorul de pregătire. Așa cum un inginer se duce și face pregătire în fabrică, studenții de istorie vin și fac să cunoască ceea ce înseamnă patrimoniu, ceea ce înseamnă cultură, ceea ce înseamnă istoria locului în Muzeul Țării Crișurilor. Îmbin foarte bine, sau mă rog, îmi place ceea ce fac. Calminteri nu aș putea să duc în paralel aceste activități.
1: Cum faceți ca să fie cât mai atractiv muzeul în această lume în care trăim acum virtuală și...
2: Da, încercăm să facem cât mai vizibil Muzeul Țării Crișurilor prin, să spunem, maniera clasică, pagine de Facebook, de Instagram, site-ul instituției, dar nu e suficient pentru a-l face cunoscut. Și am încercat, pornind și la noile definiții ale muzeului, să spunem, care transformă sau ar trebui să transforme muzeul într-un spațiu viu. Definiția spune de entertainment, poate că este un pic prea forțată, prea mult, unor le s-ar părea că este prea mult, însă în ultimii 5 ani sau 6 ani de când sunt eu director, asta am încercat să fac, beneficiind, discutăm punctual despre Muzeul Țării Crișurilor, beneficiind de o clădire nouă la cele mai înalte standarde ale muzeografiei europene și îndrăznesc să spun că ne situăm printre muzeele frumoase ale Europei Centrale, să spunem, să nu fim foarte exaltați în ceea ce spunem, dar este între muzeele frumoase ale Europei Centrale. Am încercat să folosesc spațiul, clădirea nouă, cât și spațiul din jurul muzeului. Avem o curte excepțională, împădurită, și acolo facem evenimente, organizăm evenimente în zona asta care se pretează la muzeu, de la conferințe în spațiu liber, la concerte, de la ateliere cu copiii, să spunem, în spațiul nostru din curtea muzeului, la orice alt tip de eveniment pe care Muzeul Țării Crișurilor ar putea să îl organizeze. Și noi avem bunăoară peste perioada de vară așa numitul program Tipografie de Idei, un program estival care începe în iunie, să încheie anul ăsta, se va încheia la 21 august, și în care organizăm în fiecare săptămână evenimente care sperăm noi că plasează muzeul, asta este intenția, să-l aducă în conștiința publică mult mai vizibil, să audă publicul rodean, bihorean și nu numai, că în curtea muzeului se întâmplă un concert de muzică rock, bunăoară, de ce? De muzică folk, de muzică simfonică, ca să amintesc doar câteva dintre concertele pe care le-am avut în vara aceasta și avem vine public de diferite categorii. Avem și muzică, avem pentru muzica simfonică și avem un concept numit Sinfonic la Muzeu, la care vin foarte mulți. le place ambianța, seara, răcoare, plăcută, de ce nu o serve, poate servi un suc, o apă, o bere și se poate asculta pe scaun, pe iarbă, în curte, muzică simfonică plăcută. Avem concerte, vara aceasta, săptămâna trecută am avut concert compact într-un alt tip de public. Am deschis tipografia de idei cu grupul Divertis, satire politică, glume pe placul altor categorii de public. Avem expoziții în aer liber, avem ateliere cu copii în aer liber. Deci încercăm să scoatem muzeul în curte, încercăm să atragem în curte, dacă pentru unii e mai complicat să intre în muzeu, pentru că muzeele par niște spații așa ale trecutului, îmbâxite de istorie neinteresante, încercăm să ducem în curte, să arătăm în stradă ce putem face și atunci vin la muzeu și dacă să spunem, cum am avut acele două concerte, aproape 2000 de participanți, dacă din aceștia 2200 intră și în muzeu, pentru noi este un mare câștig. Am reușit să atragem 200 de oameni, alții decât cei care vin obișnuit la muzeu, și targetul nostru, ținta noastră sunt generația tinere, copii, în primul rând. De aceea curtea noastră este plină de copii și cei care toată vara organizăm ateliere în fiecare zi cu ei, pentru că vrem să învățăm că există și altceva decât există cultură și există altceva în viața asta decât, știu, lucrurile mai simple.
1: Ați ascultat un interviu realizat cu profesorul universitar dr. Gabriel Moisa, directorul Muzeului Țării Crișurilor din Oradea.

0: Stimați ascultători, în minutele ce urmează, deschidem filele calendarului pentru a descoperi evenimentele și personalitățile care au marcat ziua de 29 iulie.
1: Calendarul zilei.
2: În următoarele câteva minute să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 29 iulie, și să începem cu aniversările și comemorările românești. În anul 2002 a fost inaugurată la Sighet Casa Memorială Elie Wiesel, în prezența profesorului de origine română, laureat în 1986 al Premiului Nobel pentru Pace. A primit de asemenea Ordinul Steaua României, a fost înaintat în grad de mare ofițer și numit membru de onoare al Academiei Române. În 1992, în această zi, a murit prozatoarea, poeta, traducătoarea și autoarea dramatică Lucia Demetrius. În 1984, la cea de-a 23-a ediție a Olimpiadei de vară, organizată la Los Angeles, sportivii români au cucerit 20 de medalii de aur, 16 de argint și 17 de bronz. În 1962 s-a născut anișoara Kushmir Stanciu, fostă campioană mondială și olimpică la săritura în lungime. În 1952, Iosif Sârbu cucerește prima medalie de aur pentru români la Jocurile Olimpice de vară, proba de tir la ediția 15-a de la Helsinki. În 1950 s-a născut Maricica Puică, multiplă campioană de atletism. În 1947 este adoptat jurnalul Consiliului de Miniștri, care decretează dizolvarea Partidului Național Țărănesc, folosindu-se ca pretext înscenarea de la Tămădău. De aceeași măsură erau lovite organizațiile militare de tineret, feministe și orice alte organizații sau asociații conduse de Partidul Național Țărănesc. Jurnalul mai prevedea închiderea sediilor partidului, confiscarea averilor și a corespondenței și lichidarea patrimoniului său. În 1925 s-a născut Carmen Stănescu, actriță de teatru național. A avut frumoase roluri atât în teatru cât și în filme, de exemplu în Bădăranii. În 1895 s-a născut dramaturgul Victor Ion Popa, adept al reteatralizării limbajului scenic. El și-a materializat ideile în seria montărilor de răsunet de la Teatrul Național din Cernăuți, pentru ca ulterior să activeze în București la teatrele Maria Ventura, Bulandra, Muncă și Voie Bună. În 1857 are loc înființarea Școlii Naționale de Medicină și Farmacie din București. În 1851 a murit poetul și jurnalistul Ion Catina. În anul 1521, din această zi de 29 iulie, datează scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung către Johannes Benckner, judele Brașovului, cel mai vechi text în limba română care s-a păstrat. Acum să continuăm cu câteva aniversări și comemorări internaționale. În 1856, în această zi, a murit compozitorul german Robert Schumann, un reprezentant tipic al romantismului. A compus simfonii, un concert pentru pian, lucrări pentru cor și orchestră și opera Genoveva, muzică de cameră. Temperament liric, a excelat mai ales în domeniul miniaturilor pentru pian, adesea unite în cicluri. În 1883 s-a născut Benito Mussolini, primul dictator fascist al Europei. Planurile sale imperialiste au grăbit apropierea de poziția celuilalt dictator al perioadei, Adolf Hitler, ceea ce a avut ca rezultat crearea unei coaliții militare. În 1890 a murit pictorul olandez Vincent van Gogh. În 1925 s-a născut compozitorul grec Mikis Theodorakis. De numele lui se leagă creații instrumentale, balete, oratorii, cântece și versuri. El este autorul piesei Zorba, grecul. În 1946 are loc la Paris conferința de pace convocată de puterile învingătoare în cel de-al doilea război mondial pentru pregătirea tratatelor de pace cu statele satelite Germaniei, Bulgaria, Finlanda, Italia, Ungaria și România. În 1957, în această zi, se creează NASA. În 1961 s-a născut scriitorul francez Didier van Cloverart, laureat al premiului Goncourt pe anul 1994 pentru romanul Călătorie fără întoarcere. În 1992, fostul dictator est-german Erich Honecker părăsește Rusia pentru a fi judecat în Germania, fiind acuzat de asasinarea celor care au încercat să se refugieze în Republica Federală Germană, trecând zidul ce despărțea cele două state. Și încheiem cu anul 2000, când în Republica Moldova, Parlamentul a adoptat Constituția Republicii.
0: Acestea au fost câteva din reperele istorice și culturale ale zilei de astăzi. Calendarul zilei a fost prezentat de Tiberiu Boca.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tomaș și vă prezint știrile. România și Ungaria pregătesc deja următoarea etapă a cooperării transfrontaliere. A fost lansată consultarea publică pentru elaborarea programului Interreg România-Ungaria 2028-2034, prin care autoritățile locale, instituțiile și organizațiile din zona de frontieră sunt invitate să contribuie cu propuneri privind viitoarele investiții comune. Noul program va continua să sprijine proiecte în domeniul sănătății, educației, infrastructurii, protecției mediului și patrimoniului cultural, iar consultarea publică rămâne deschisă până la 1 august 2026. Un important proiect de infrastructură transfrontalieră avansează în vestul României și sud-estul Ungariei. Este vorba despre proiectul Podul Verde de pe Mureș, care prevede construirea unui nou pod peste râul Mureș și a unei șosele de centură pentru comuna Cenad. Proiectul este finanțat prin programul Interreg 6A România-Ungaria 2021-2027, având ca parteneri Consiliul Județean Timiș și Consiliul Județean Csongrád-Csonád. Noua legătură rutieră va conecta drumul național DN6 din România cu autostrada M43 din Ungaria, facilitând circulația și reducând timpul de deplasare pentru transportatori și navetiști. În prezent este în curs de evaluare licitația pentru studiul de fezabilitate, iar după desemnarea câștigătorului, documentația tehnică va trebui finalizată în termen de 11 luni. La Muzeul Casa Neagră din Segedin a fost deschisă expoziția Folk Fashion, modă inspirată din folclor, unul dintre cele mai apreciate proiecte ale Casei Tradițiilor din Budapesta. Printre exponantele deosebite se numără costumul purtat de campioana europeană la patinaj artistic Cristina Reguiuții în 1974, precum și rochia de scenă a renumitei interprete Maria Sebastian, purtată la recitalul susținut în fața reginei Elisabeta a II-a în anul 1993. Expoziția poate fi vizitată până la sfârșitul anului. Guvernul Ungariei a înaintat Parlamentului un proiect de lege prin care propune revenirea la denumirea tradițională de județ, Medie, în locul celei de Vármegye, introdusă în urmă cu câțiva ani. Potrivit proiectului, modificarea ar urma să intre în vigoare la 1 octombrie 2026, astfel încât județul Csongrád-Csonád ar urma să redevină oficial Csongrád-Csonád-Medie. Totodată, funcția de főispán ar urma să fie redenumită comisar guvernamental Cormány Megbízott. Inițiatorii susțin că schimbarea urmărește uniformizarea terminologiei utilizate în administrația publică și în legislația privind organizarea teritorială. Institutul Cultural Român sprijină ediția aniversară a programului SAH, Școala de Acasă, unul dintre puținele programe de rezidență artistică desfășurate constant în mediul rural din România. Până la 16 august, 8 artiști din România, Germania, Marea Britanie, Ungaria și Ucraina participă la o rezidență de creație organizată la Viișoara, județul Mureș. Ajuns la cea de-a 10-a ediție, programul are ca temă conflictul, invitând artiștii să exploreze identitatea, memoria, transformările sociale și relația dintre sat și oraș. La finalul rezidenței va fi organizată o expoziție și o galerie virtuală cu lucrările realizate. România este promovată în această vară la BBC Proms, unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică clasică din lume, desfășurat la Royal Albert Hall din Londra. Pe 5 august, pianista Alexandra Dariescu va deveni prima pianistă română invitată să concerteze la BBC Proms și primul artist român care revine pe scena festivalului după aproape 3 decenii. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului promovează destinația România printr-o pagină dedicată inclusă în cele 85.000 de broșuri oficiale ale festivalului. Imaginea castelului Peleș este însoțită de mesajul Discover Romania, one of Europe's most diverse and best preserved natural landscapes. Pe 12 august 2026 va avea loc prima eclipsă totală de soare vizibilă din Europa continentală după aproape 3 decenii. în România, fenomenul va putea fi observat doar parțial și exclusiv în vestul țării. Potrivit astronomului Adrian Șonca de la Observatorul Astronomic, Amira Vasile Urseanu din București, eclipsa va putea fi urmărită în orașe precum Arad, Oradea și Satu Mare, unde luna va acoperi până la 38% din discul solar. Fenomenul se va produce în apropierea apusului și va oferi un spectacol discret pe cerul de vară.

0: prognoza meteo.
1: Potrivit meteorologilor de la idochei.ru, sfârșitul acestei săptămâni va aduce o nouă perioadă de vreme caniculară în sud-estul Ungariei, inclusiv în zona Segedinului. Cerul va fi în general senin sau variabil, iar șansele de precipitații vor fi foarte reduse. Joi, 30 iulie, vremea va fi însorită, cu temperaturi maxime, cuprinse între 35 și 36 de grade Celsius, iar dimineața se vor înregistra între 20 și 21 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar indicele de confort termic va fi ridicat în orele amiezii. Vineri, 31 iulie, valul de căldură se va intensifica. În Segedin și în sud-estul Ungariei sunt prognozate maxime de 37-38 de grade Celsius, cu nopți tropicale, în care temperaturile nu vor coborî sub 22 de grade. Sâmbătă, 1 august, vremea va rămâne foarte caldă și predominant însorită. Termometrele vor indica din nou 37-38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat, mai ales după amiaza. Duminică, 2 august, canicula va continua, cu temperaturi care pot atinge 38-39 de grade Celsius în sud-estul Ungariei. Cerul va rămâne în mare parte senin, iar probabilitatea apariției ploilor va fi redusă. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor 11-17, consumului unei cantități suficiente de lichide și acordarea unei atenții deosebite copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. În aceste zile, temperaturile din zona Segedinului se vor situa constant printre cele mai ridicate din Ungaria.

0: Fiind miercuri, rămânem alături de colegul nostru, Tiberiu Boca, care vă invită acum la rubrica Clubul Suporterilor cu cele mai importante evenimente și rezultate din lumea sportului.
1: Clubul Suporterilor.

Bun găsit la Clubul Suporterilor. Chiar și după ce se sting reflectoarele marilor competiții, poveștile continuă, iar ecourile victoriilor și ale înfrângerilor se aud mult timp. În ediția de astăzi pornim de la evenimentul care a dominat lumea sportului în ultimele săptămâni, finala Cupei Mondiale de Fotbal din 2026 și Cupa Mondială în general. Spania a cucerit trofeul după o confruntare dramatică cu Argentina, iar selecționerul lui de la Fuente vorbește despre meciul pe care îl numește mama tuturor finalelor și despre drumul parcurs de echipa sa până pe cea mai înaltă treaptă a fotbalului mondial. Vom vedea și cum acest campionat mondial a depășit granițele stadioanelor, stabilind recorduri impresionante în mediul online. Miliarde de vizualizări, zeci de milioane de spectatori conectați simultan și o audiență globală care confirmă încă o dată că fotbalul rămâne cel mai urmărit spectacol sportiv al planetei. În același timp, lumea fotbalului traversează o perioadă a schimbărilor. Italia își caută un nou selecționer după refuzul lui Pep Guardiola și după controversele legate de Andrea Pirlo. Germania începe un nou capitol sub conducerea lui Jürgen Klopp, iar Belgia i-a încredințat banca tehnică fostului internațional olandez Mark van Bommel. Sunt decizii care pot schimba viitorul unor echipe cu tradiție și care vor influența marile competiții din anii următori. Nu vom ocoli nici reacțiile marilor jucători. Kylian Mbappé le-a transmis un mesaj emoționant suporterilor Franței după eliminarea din semifinale, demonstrând că, dincolo de goluri și statistici, fotbalul înseamnă și responsabilitate, recunoștință și legătura specială dintre echipă și fani. Apoi vom urmări performanțele altor campioni. România continuă să confirme tradiția în canotaj cu noi medalii la campionatele mondiale Under 23, rezultate care dau încredere unei generații promițătoare. În ciclism, Tadej Pogacar își consolidează locul printre legendele Turului Franței după o nouă victorie memorabilă, iar în Formula 1, Marele Premiu al Ungariei a adus o cursă spectaculoasă și un episod într-un sezon extrem de disputat.

Selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, a acordat un amplu interviu cotidianului sportiv Marca, în care a afirmat că finala Cupei Mondiale 2026, câștigată de La Roja cu scorul de 1-0 după prelungire, a fost mama tuturor meciurilor și a repetat că echipa sa a demonstrat că este cea mai bună din lume. Victoria a fost punctul culminant a tot ceea ce ne-am propus pe parcursul întregii competiții, iar analiza finală a fost că, per total, întreaga Cupa Mondială s-a desfășurat conform planului și previziunilor anterioare, a adăugat de la Fuente. Cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo în optimile de finală, am prevăzut deja că ar putea fi o finală înainte de finală. Era printre favorite și ne cerea tot ce e mai bun. În sferturile de finală împotriva Belgiei am simțit că este un joc capcană. Au fost rapizi și foarte dinamici. Chiar și atunci când am primit primul gol din tot mondialul, am reușit să ne controlăm nervii. Apoi, în semifinale, am înfruntat Franța lui Mbappé, favorita absolută, dar cred că a fost mai multă anxietate în tribune decât în grupul nostru. Ne-am comportat ca o adevărată echipă și, de la început până la sfârșit, meciul a fost sub control. Am fost un bloc sudat. Performanța individuală a fiecărui jucător a fost excepțională, dar ca echipă am fost și mai buni, iar asta îi face pe cei mai buni, a spus selecționerul Spaniei. Platforma YouTube a depășit 200 de miliarde de vizualizări și a ajuns la peste 1,7 miliarde de telespectatori la nivel mondial în timpul Cupei Mondiale FIFA 2026. Transmisiunile oficiale, creatorii de conținut și finala în sine au contribuit la acest succes. Finala jucată pe 19 iulie, în care Spania a învins deci Argentina cu 1-0 după prelungiri, a consolidat această realizare cu cifre record, peste 21 de milioane de spectatori medii pe minut, de peste 40 de piețe, cu un vârf de peste 27 de milioane de spectatori simultani, a raportat vineri platforma de streaming online. Impactul s-a realizat și pe canalele digitale ale FIFA, canalul său YouTube depășind 4 miliarde de vizualizări, câștigând 7,5 milioane de abonați și depășind 34 de milioane de urmăritori, potrivit acestui comunicat.

Așa cum urmează o poveste destul de lungă legată de banca tehnică a Naționalei de Fotbal a Italiei. Spaniolul Pep Guardiola a respins oferta de a deveni selecționerul echipei naționale a Italiei, o ofertă inițiată de noul director sportiv al Federației Italiene de Fotbal, Paolo Maldini, a anunțat vinerea trecută Gazeta della Sport. Vă mulțumesc, sunt onorat, dar acum nu mă simt capabil, le-a spus antrenorul catalan oficialilor Federației Italiene joia trecută, potrivit celui mai difuzat cotidian sportiv din peninsulă. Spaniolul a analizat timp de câteva zile oferta prezentată de Maldini și de consilierul acestuia, Leonardo, dar în cele din urmă a optat pentru menținerea deciziei de a se retrage temporar din activitatea de antrenor, după ce și-a încheiat mandatul de 10 ani la conducerea echipei Manchester City. Ziarul italian susține că printre motivele respingerii sale s-au numărat dorința de a dedica mai mult timp vieții personale și familiei, precum și îndoielii cu privire la munca de antrenor al unei echipe naționale, un rol pe care îl consideră dificil de îndeplinit, fără contactul zilnic cu jucătorii. Fostul antrenor al echipelor FC Barcelona, Bayern München și Manchester City nu a negociat termenii financiari ai ofertei și i-a transmis personal răspunsul său lui Maldini. Fostul jucător al lui AC Milan și fostul capitan al squadrei Azzurra a afirmat joia trecută că antrenorul spaniol se află pe lista ca una dintre ținte și a dezvăluit că federația a fost în contact și cu italianul Carlo Ancelotti, actualul selecționer al Braziliei. Federația italiană caută un nou selecționer pentru echipa sa națională după demisia lui Gennaro Gattuso, care a renunțat la funcție în luna aprilie după ratarea calificării la Cupa Mondială, a treia consecutivă pentru fotbalul italian. În urma refuzului antrenorului spaniol, Andrea Pirlo a apărut ca principalul candidat pentru a prelua funcția de selecționer al Italiei în cadrul proiectului pe termen lung conceput de Federația de Fotbal Italiană, alături de o posibilă revenire a lui Roberto Mancini. Numirea lui Andrea Pirlo în funcția de selecționer al Naționalei de Fotbal a Italiei era însă incertă din cauza îngrijorărilor exprimate în cadrul Federației Naționale și de către politicieni cu privire la legăturile sale cu Rusia. Inițial, presa a relatat că Federația Italiană și Pirlo ajunseseră la un acord privind un contact valabil până în 2030, după ce principalul favorit, Pep Guardiola, declarase că nu va accepta postul. Relatări din surse precum la Gazeta dello Sport, Corriere della Sera, indica la un moment dat faptul că numirea lui Pirlo ar putea cădea din cauza legăturilor cu Rusia. Fostul mare mijlocaș în vârstă de 47 de ani este antrenorul echipei United FC Dubai din Emiratele Arabe Unite, deținută de miliardarul rus Sergei Lomakin. El este ambasador de brand pentru casa de pariuri rusă Fondbet și a fost recent la Moscova pentru o sesiune de autografe, o vizită care a stârnit o nemulțumire și dincolo de granițele Italiei, având în vedere invazia Rusiei în Ucraina. Ultima informație este că presa din Italia scrie că amândoi, adică Maldini și Leonardo, și-au dat demisia din cauza unor neînțelegeri din cadrul Federației de Fotbal, inclusiv cu președintele Giovanni Malago, cu privire la venirea lui Andrea Pirlo în funcția de selecționer. Maldini fusese numit director tehnic pe 11 iulie și primise sarcina de a reconstrui echipa națională. I se alăturase și fostul internațional brazilian Leonardo în funcția de consilier.

La mai bine de o săptămână după Cupa Mondială de Fotbal, Kylian Mbappé, capitanul selecționatei de fotbal a Franței, s-a adresat luni publicului francez printr-o scrisoare deschisă. În urma eliminării Le Bleu în semifinalele Cupei Mondiale în fața Spaniei 2-0, atacantul francez în vârstă de 27 de ani a dorit să-și exprime recunoștința față de suporteri. Cităm: "Nu ați renunțat niciodată la noi, nici în cele mai dificile momente, nici atunci când meritam cel mai puțin acest lucru. Am scris această poveste împreună cu milioane de mâini, nu doar cu cele 11 de pe teren, toți animați de aceeași pasiune." Cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, cu 22 de goluri, a declarat că Le Bleu au trăit o poveste incredibilă, dar a recunoscut de asemenea că absența unui trofeu colectiv doare și va mai durea o vreme. Atacantul echipei Real Madrid a adăugat: "Accept cu mândrie titlul de cel mai bun marcator, dar ar fi fost mult mai bine dacă am fi câștigat și trofeul." Jürgen Klopp a devenit noul antrenor al Germaniei cu un contract până în 2030 și a declarat că este o zi specială la o conferință de presă. Cităm: "Este o mare onoare să fiu aici", a spus Klopp. "Aveam o idee cât de mare este sarcina, dar când ești implicat, simți responsabilitatea și mai mult. Este o zi foarte specială pentru mine. Acum aștept cu nerăbdare această sarcină specială din fotbalul german, pe care o vom aborda împreună cu umilință și răbdare, să dezvoltăm o echipă care luptă unii pentru alții, care se bucură de fotbal și în spatele căreia cetățenii țării noastre se pot uni cu deplină convingere." Președintele Federației Germane de Fotbal, Bernd Neuendorf, a declarat că discuțiile au trecut prin niște probleme complexe, dar el a fost de la bun început candidatul nostru preferat. Fostul antrenor al Borussia Dortmund și Liverpool a fost prima opțiune imediată a Federației Germane pentru a-l înlocui pe Julian Nagelsmann, care a demisionat după eliminarea din 16-mile Cupei Mondiale în fața Paraguayului în iunie. Klopp a fost director global de fotbal la divizia sportivă a producătorului de băuturi Red Bull, dar acum va conduce Germania în Liga Națiunilor, calificările pentru Euro 2028 și calificările pentru Cupa Mondială din 2030. Contractul său va începe pe 15 august. Primul său meci ca antrenor va fi împotriva Olandei la Amsterdam pe 24 septembrie, în meciul de deschidere al Germaniei din Liga Națiunilor. Tehnicianul german de 59 de ani a câștigat două titluri în Bundesliga la Dortmund, plus unul în Premier League și o Ligă a Campionilor la Liverpool, printre altele. Olandezul Mark van Bommel este noul selecționer al Belgiei în locul francezului Rudi Garcia, a anunțat vinerea trecută Federația Belgiană de Fotbal. Mark van Bommel, un mijlocaș în vârstă de 49 de ani cu 79 de selecții pentru Olanda, a semnat un contract valabil până la Euro 2028. El își va începe misiunea tot pe 15 august. Van Bommel nu a mai pregătit nicio echipă în ultimii 2 ani, de la despărțirea de Royal Antwerpen, cu care a câștigat campionatul și Cupa Belgiei în sezonul 2022-23. Fostul jucător al echipelor FC Barcelona, Bayern München și AC Milan deține o oarecare experiență internațională, el activând ca secunda lui Bernd van Marwijk la Naționala Australiei în timpul Cupei Mondiale din 2018 desfășurată în Rusia. Van Bommel devine al doilea olandez care preia conducerea Diavolilor Roșii după Dick Advocaat, care a activat între 2009 și 2010. Belgia a făcut o figură frumoasă la Cupa Mondială 2026, fiind eliminată foarte greu de Spania în sferturi de finală, scor 1-2.

România a cucerit duminica trecută o medalie de aur și două de argint la campionatele mondiale de canotaj Under 23 de la Duisburg, Germania. Bianca Efteni a câștigat aurul în schif simplu feminin cu timpul de 7 minute 33 de secunde, fiind urmată de irlandeza Sofia Young. La dublu, vâsle mixt, David Costel Chitic și stejara Olariu au obținut medaliile de argint cu timpul de 6 minute și 34 de secunde, fiind devansați la mare luptă de Grecia. O altă medalie de argint a fost câștigată de România la 8 plus 1 mixt, probă în care tricolorii români Iuliana Irina Cantoriu, Andreea Petraș, Iulica Maria Ursu, Sebastian Alexandru Tașcă, Nicolae Răzvan Stoian, Sergio Antimov, Antonella Văcăriței, Denisa Cristina Alincăi, Maria Antonia Iancu au fost cronometrați cu timpul de 5 minute 52 de secunde, fiind devansați de Statele Unite. România a încheiat cu un bilanț de 4 medalii, dintre care una de aur, două de argint și una de bronz adusă sâmbăta trecută de Patrick Francisc Șebeștien și Eduard Angel Moldovan la dublu rame masculin. În clasamentul pe medalii, România s-a clasat pe 7, Grecia ocupând primul loc cu 4 medalii de aur, 2 de argint, urmată de Statele Unite cu 4 medalii de aur, una de argint și una de bronz. Ciclistul sloven Tadej Pogacar a declarat că are nevoie de un nou obiectiv după ce a câștigat duminica trecută Turul Franței pentru a 5-a oară în cariera sa, o performanță incredibilă. Fiecare victorie este specială. Acesta este al 7-lea meu Tur al Franței și m-am clasat de 7 ori pe podium cu 5 victorii. Ar fi greu să-mi imaginez chiar și scriind un roman. Este incredibil, a declarat slovenul, campion în Marea Buclă în 2020, 2021, 24, 25 și 26 și vicecampion în 2023, când victoria a revenit danezului Jonas Vingegaard. A fost o zi incredibilă, a spus Pogacar, după o etapă finală spectaculoasă prin Montmartre și pe Champs-Élysées. Sunt fără cuvinte, atmosfera a fost incredibilă, mă bucur atât de mult că s-a terminat și că am câștigat pentru a 5-a oară.

Lando Norris de la McLaren, campionul mondial în titlu, a plecat din pole position și a câștigat duminica trecută Marele Premiu al Ungariei de Formula 1, a 11-a dintre cele 23 de etape ale sezonului pe circuitul Hungaroring, britanicul fiind urmat pe podium de olandezul Max Verstappen de la Red Bull și italianul Kimi Antonelli de la Mercedes, liderul clasamentului piloților. Lando Norris a reușit prima victorie pentru McLaren în acest sezon. Coechipierul său, australianul Piastri, a abandonat din cauza unei probleme mecanice cu 14 tururi înainte de final. A fost dificil în primele tururi, dar după aceea am forțat la maximum, a spus Norris. Mașina a fost mai rapidă ca niciodată, ritmul a fost excelent și mă bucur foarte mult că am reușit să câștig din nou o cursă, a declarat el, care și-a trecut în cont a 12-a victorie a carierei. La rândul său, Kimi Antonelli a spus: a fost o cursă grea, dar sunt foarte mulțumit de acest rezultat. A fost cel mai bun mod de a încheia înainte de pauza de vară. Totuși, va trebui să continuăm să forțăm pentru a progresa, deoarece a doua jumătate a sezonului va fi dificilă. Britanicul Lewis Hamilton de la Ferrari, cel mai apropiat rival al lui Antonelli în lupta pentru titlu, a încheiat cursa pe locul al patrulea, dar a coborât pe locul al cincelea, în spatele coechipierului său, Charles Leclerc, în urma unei penalizări de 5 secunde primite după cursă pentru depășirea limitei de viteză pe linia boxelor.

Dragi ascultători, în final vă atragem atenția asupra unor meciuri din cupele europene. În Liga Campionilor vă recomand astăzi de la ora 19:30, Universitatea Craiova Levski Sofia. Primul meci s-a încheiat cu victoria bulgarilor, scor 1-0. În Conference League, mâine de la ora 18, ora Ungariei, Auda va întâlni FCSB. În primul meci a câștigat Auda la București cu scorul de 3-2 și la ora 19, Brann Bergen din Norvegia va întâlni Universitatea Cluj. Primul meci s-a încheiat la egalitate 2-2. Dragi ascultători, aici se termină Clubul Suporterilor de astăzi. Rămâneți alături de noi și în continuare. Cu bine!

Ați ascultat Clubul Suporterilor, realizat și prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă.

Stimați ascultători, dacă vă faceți planuri pentru acest sfârșit de săptămână, vă propunem să rămâneți în apropierea comunității românești din Ungaria, în orașul Aletea, din județul Bichiș, începe una dintre cele mai importante și mai îndrăgite manifestări ale orașului, un eveniment care reunește an de an foști și actuali locuitori, dar și numeroși invitați din țară și din străinătate. Vineri 31 iulie începe la Aletea cea de-a 17-a ediție a Întâlnirii Mondiale a Aletenilor, manifestare care se desfășoară până duminică 2 august, reunind foști și actuali locuitori ai orașului, precum și invitați din țară și din străinătate. Deschiderea oficială va avea loc vineri după amiază în piața Laudenbach, după parada festivă, iar seara va continua cu concerte și cu program retro. Pentru comunitatea românească, unul dintre momentele importante este jocul tradițional românesc organizat în această seară de la ora 19 la Casa Culturală Reibel Mihai, cu muzică live asigurată de Hotar Bondo. Programul de sâmbătă pune în valoare caracterul multicultural al orașului prin spectacole, concerte, demonstrații gastronomice și activități pentru toate vârstele. Duminică, în cadrul manifestărilor dedicate celor 30 de ani de la declararea Aletei ca oraș, vor evolua pe scena festivalului, alături de mai multe formații și ansamblul de păstrare a tradițiilor românești din Aletea și formația Bujorii Grănicerului din România. Și rămânem tot în atmosfera sfârșitului de săptămână, însă pe 2 august trecem granița în județul Arad, unde tradițiile românești vor fi din nou în prim plan. Duminică, localitatea Grăniceri îi așteaptă pe iubitorii folclorului la o nouă ediție a festivalului Bujorii Grănicerului. În organizarea primăriei Grăniceri, duminică 2 august, va avea loc festivalul Bujorii Grăniceriului. Manifestarea va cuprinde programe artistice de muzică populară românească și dansuri. Agenda evenimentului îi mai are ca invitați pe soliștii Andrada Cerna, Andrei Gurău, Roberta Tomșa, Mădălina Berdea, Claudia și Florin Ionaș, precum și ansamblul Bujorii Grănicerului și ansamblul folcloric Florile Mureșului. Evenimentul va începe seara la ora 18 și va avea loc în parcul din fața Bisericii Ortodoxe din localitatea Grăniceri. Ne adresăm acum elevilor, părinților și tuturor celor care au legătură cu învățământul românesc din Ungaria. Chiar dacă vacanța de vară este în plină desfășurare, activitatea administrativă continuă la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Pe durata vacanței de vară, instituția asigură în continuare legătura cu elevii, părinții și celelalte persoane interesate. În luna august, secretariatul școlii va avea program cu publicul în fiecare zi de miercuri între orele 8 și 12. În acest interval pot fi solicitate informații și pot fi rezolvate diferite probleme administrative legate de activitatea școlii. Reamintim totodată că anul școlar 2026-2027 va începe în Ungaria în ziua de luni, 31 august. Detaliile privind festivitățile de deschidere și programul primelor zile de școală vor fi comunicate ulterior de conducerile instituțiilor de învățământ din Ungaria, în care se învață limba română, iar noi vom reveni cu aceste informații pe parcursul lunii august. Vă propunem și o informație care îi poate interesa cu siguranță pe pasionații de istorie, cercetare și patrimoniu. Una dintre cele mai importante biblioteci digitale din Europa Centrală continuă să se dezvolte și marchează în aceste zile un nou record impresionant.
Digitech Arcanum a atins pragul de 100 de milioane de pagini digitalizate. Reprezentanții Arcanum au anunțat că în urmă cu 15 ani, proiectul a pornit cu aproximativ 1,5 milioane de pagini, iar de atunci colecția s-a extins constant prin digitalizarea unor noi ziare, reviste și publicații istorice. Astăzi, platforma reunește mii de publicații din 10 țări, în numeroase limbi, inclusiv în limba română, fiind utilizată de cercetători, genealogi, studenți, jurnaliști și de toți cei interesați de istorie și patrimoniu. Cu prilejul depășirii pragului de 100 de milioane de pagini, Arcanum a lansat și o campanie promoțională. Până la 20 august, abonamentele pot fi achiziționate la preț redus. Abonamentul pe 6 luni costă 17.940 de forinți în loc de 24.000 de forinți, iar cel pe 12 luni este disponibil la prețul de 23.880 de forinți față de prețul obișnuit de 35, aproape 36.000 de forinți. Prin bogăția colecțiilor sale și prin posibilitatea de a căuta instantaneu în milioane de pagini, Arcanum a devenit una dintre cele mai importante platforme de documentare pentru istoria Europei Centrale. Pentru cercetători și pentru toți cei interesați, accesul la această bibliotecă digitală înseamnă posibilitatea de a redescoperi izvoare documentare care, până nu demult, puteau fi consultate doar în arhive și biblioteci specializate.

Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de final. Din studioul de la Szegedin al Radiodifuziunii Ungare, vă mulțumesc pentru atenție. Anca Becan, maestrul de sunet Hegedűs János, șef de producție Géme și Eriko. Înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, vă reamintesc că emisiunile noastre pot fi ascultate zilnic, între orele 16 și 18, pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz, sau online la adresa www.mediaclick.ro. Vă mulțumim pentru atenție, pe curând!

0: Kedves hallgatóink, az MR43 szólamra című Roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban három szólamra a Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, Ungur Rádió, Limba de Bajás, Pantru Lumecára.
3: Bună ziua, sovegei, dragul domn, Ilona mi sfata lutița. Astăzi povește vița auzi, numai puneți urece.
2: Cuvastă. Copilul o ligată în peie dă-n urs și-o pusă pe cal. Mirje ca vântul, ori ajuns pe un loc unde mult slugur a fost, dama de mult nu i-o gândăzit nime, zice calul. De aici oni aduși vin, taie sus șapce fir de slugur, dar repi că lu totu fir de slugur iesce un bumbar și dacă nu află firei, îl coată și ne o ruptă și îl mănâncă. No, la mezul nopții gata or fost și să purne d-aculo. Dama și auze bumbari, mirje calul, cum nu mă apuce. La dăsprizua or ajuns la un pădure, bumbari maga or fugit. Zice calul, acu ruzmoie, în totu buce, unu fir de slugur. S-a mirat fișorul că atâta zamă or avut, chitabe or închiput în buce. No, după asta s-or pus jos. Când s-o sculat, zice calul, acum mirjeni la busurcana. Pe asta o șceptat fișorul. Or ajuns la marginea lui pădure. O văzut fișorul acolo șeva horn. Calul a mers acolo și o suflat cu trei capuși în horn. Odată numai s-a încrăpat pământul și busurcana vine în clare cu cal cu trei cap. Așa calul s-a scuns, pe cine ce-o lăsat aici cear, și orchestilit să se bace. Ioi, domne me, nu a fost asta ușură luptală. Fișorul m-a foarte hușciunit îire, curadă pe el năbușala, întreabă caluș, birii mai, eu nu aș birii, zice, n-ai ce-mi, că vine madamneaza, atunci baș în pimiță o arde sorlie. Zice calul, no, ia ca busurcana să uită acolo că nu ar fi slobod chit pe fata cu părul de or să ardă sorlie. Cum s-a uitat busurcana pe sus, copilul o vărsat-o pe e vinul dă-n buce. Aie maga, pe mult loc l-o arsă pe busurcana. Bine i-am, dar baș atunci au ajuns acolo bumbari. Busurcana repi fuja jos în pimiță. Acu repi o vinit acolo calul, zice, și ne-o strâns iarbă cu și i-o vindicat baiul lui fișorul. Bubai lui fișorul. Cu asta au mers după busurcană. Când ori aflat-o, ori vărsat pe e, dă-n buce vin. Hai-ți bumbare, mușe fișorul. Și bumbare ori mâncat jos carne după e, după busurcana. Acu calul cu trei cap o ruguit o mare în fal. O ajuns acolo raza lui sorlie, dar mai mare rază vine afară, dă-n pimiță. Fata m-a foarte aștepta să o minichitască, ori chistelit să sfătească. A-a, zice calul, hai-ți la bătân, chiral, că ei m-a foarte așteaptă nunta. Nu a trebuit mai mult. Fata cu păr de or și fișorul s-or urcat în călare și ca vântul mirje. Când or ajuns și chiralul bătân o văzut-o pe fataș, chit nu s-o rupt de la iem Să nu faci asta, chiralule. Acu ai amura pe țigancați. După atâta an, șapte mai o țără. Zice fișorul. Cum mai slubuză, că nu poți, că nu slubot nimica să faci cu noi. Șapte numai, drag de chiralul meu. Nu ai sufla iară, așa mare și fel la busurca n-ai suflat. Ai suflat în hort, calul meu. Doci că nu, numai bagă-mi seama. Și o suflat. Când lemnul o vinit afară cu rădina una, ma și-a suscimbat de chiraliță. Ai de mizu, și fălușie o fost acolo. Nici aia nu știe șinii pe șinii să îmbrață. Dar mai și mare îmirală o fost atunci când toți sluga acolo or fost una. No, după asta ma nu or sfătăit mult, că fișorul s-a pus în călare să meargă după părinții, să-l aducă și pe ei în nuntă. Așa și-o fost. Repiu ajuns calul, înapoi nici atâta dobă nu i-o trebuit. Când părinții lui fișor ori văzut pe fata și mândră ei, și nu mamă o născută, aia ori zis. Acu știeni dă și ani cu stat. N-a o fost acolo nuntă. De unde godi ori venit goșce și nu o trecut așa un zi, chit nu ar fi părut și cum o fost și fel cu țât lung o fost. Zășeam odată chiralul bătârn, acum destulă ei, dă-mi povești ce. Mai mult nu am de gând să văd pe cuțâtul lung. Lasă fie grupat acolo unde ei. Cât oră iar ar veni o afela busurcană și fel asta o fost. Așa și-o fost, zice fișorul. Ce-ar una am de gând să întreb de la calum cu trii cap? De ce ce-ai scuns de la calul lui busurcana? Dar nu știi, fracem o fost. Nu am putut să mă bat cu fracem. Acum lăsă-mi poveștile, hai să mâncăni, să bieni. Așa și-o fost. Dar atunci în bun gust îs toți. Și doar și acu gustă, dacă nu or murit. De la rinder mare până la hălalant om mare o pitricut pe tata și ne nu știe, nu prișipe, benie o fost sfătăiala asta, o nu. Aie daie vide, chit băiașul asta și benie știe să întreabă, chit sfat cunoște și benie vede și trebuie să întreabă. Bagă seama că rinderul care ca cu urtacuș ar fi sfătăit cu el, asta o mare maga și-l îmbrățat pe Ianăș. După ori bucat mână, ori mers în sobă cist și mișcă să uita o mare. Când el afară o gândit să rămâie, dar Ianăș aia i-o zis, chit să șadă și el jos, că poate fi și pe el o întreba. Țăganca lui omul mare maga o adus în lontru cu lac și cu voie mare sfătăia la Ianăș. O sfătăită molvină, chit și godea binii ei cu e, și de asta chicești duinș fălușor fost. Doi tată o vinit acum cu buiei la cine, zășe Ianăș. Canti să umir ește piparușile, tădeale omul mare, ei e piparuș, în care alu tânăr le-ți vorbi lucrui îi rescris. Birou când o văzut și îi aie, o pins înapoi. Biromis, nu pot să zic nimica alu alt birou lucru. Iartă-mi, Ianăș, dar nu mi-i slobod. Prișep, zice Ianăș. L-o amura pe fișorul asta pe doi săptămână. L-o riga sus, maga poate fi, nu el o făcut. Știeni că chiralul nu îi iartă. Aia am de gând să știu că anume îi aie. Chi trebuie să facă aie și șerii pășinilor acăța sus. Eu aie așire să nu mă acăță. Asta da nu poate să șeie. Dar și cum poate? Anume trebuie să facă șeșere, mâncare, butură, ar vedea mai pășiniva, ar trage o lulă de tăbac. Afela, pentru nu ar puce să îl acăța sus, afela nu. O fost cine o avut gând să așceapce, să noște țăgancai, și ne în toată șas o fost, să vadă mai copiluș. Hălaland o avut gând să vadă mai odată pe mumă sa și ne pe morce îire. Pe afela și rală trebuie să mâie la chiral și cear el pe ce să lasă o nu pe afela și rală. Ește în loc nu pe ce să nu lasă dacă afela șere. Nu ianăș, nu. Liți voli bătârn, mare o ufșit, mișcă maga o zâmbit, că chiciși duinși orșciut din asta, că ianăș m-a o gândit afară șeva, anume cu fire îi băiașul asta, gânde. Ianăș și bătârnul acuior zâs și gode și știe lu birou. Nu știu ce să gândesc de fata aie, zâșe ianăș. Ce fel lucru e asta când cear unu păzește pe hălaland? Pe fata să gânde, pe aie, deși nu o dat fuga la rindiri, să-l zică că anume la e s-o purnit, o fost fișorul, că da nu și necu scara merge să furi, ala mai dăzel și zvârlește pe scara. Cear odată am știut să sfătăsc cu el, zâșea lițolvi. Mă rugam la el să zică numele lui fata, s-o cem, să vie să zică că la e să purne, o de acolo vine, da iaba. Acum amindă-ți zâșe, afela fată poate să fie care nu are suflet, o afela și ne nu știe de și gode, de nimica, poate fi că și o fugit, da ișe, da și aia poate fi că sunt și liit în fata fișoruț. Așa mai bine pe murtul are de gând. O nu are de gând să zăvărlască pe fata. Da, și aia poate fi că daie nu știe tată-s-o și ni îi că și-așa n-ar lăsa chit să fie lu un apalt. Hai la întămaga scara. Deși nu pe ușă o avut de gând să meargă în lontru. Cear pe unu pot să mă gândesc. Și ni în casă aia șade. Nici ei n-a avut de gând de fișorul. Să gânde, să gânde. Atunci lui tată îi zâși, da cu ociși pe Ianăși să uit, iartă-mi, da mie afela subtuială îmi vine în fire de asta și la băiaș îs. Dacă părinții nu lasă pe fata la fișor, atunci fișorul o scapă de pe aie, dar nu părinții îi iartă și poate să fie țăgancai. Pe aia noapte o fost pe acolo și o încartă pe iaș. Pentru asta nu a putut fata să meargă la rinderii. Am auzit și am văzut și elurie că forci

mântulă, taie o fost și sunt giros. Și scara pe asta i-o trebuit. Cum iană-și sfătăie, așa o fost mișcă, mai și mai alb ca falul. Și ocii-și încis, ciar pentru mândră cu voie plăcătoare. Tă fată, fașii om afela, dar nu că foarte mândră îi refată aie. Să uita pe mișcă și niciar fășe cu cap că da. Puvastă. Cătană Iană-ș, inca o dat dragul domn și-o dat, zâși, Cătană Iană-ș îl cima. N-o odată dăda șuplie el niscai grânz. Șupliește. Merge la el dragul domn ca un cipos de bătârn. Bună ziua, Cătană Iană-ș, să fii sănătos. Cătană Iană-ș, a ce or fi ește? No, a nu vezi, a vezi că grinz șupliesc. N-o bine atunci. A Cătană Iană-ș ai avea tu șeva, chivinială. Trii poți chivini de la mine. Ei, Dimizulie, ce fel chivinială aș puce să am? Apu dar fie, să am aici aia o pită ceardă în gru și o șcatulă de sivar. Apu tot să trag, dar să nu tracă. Dă-mi pită tot să mănânc, dar nici aia să nu tracă. Și o șuncă să am, zâșe, să-mi tai, dar să nu tracă, și un ușor de vin să am, tot să bio, dar tot să nu tracă. Asta-i numai unul, Cătană Iană-ș zice, dar mai, no, ce-ți mai trebuie acum? Să-mi ie, dragul domn, un sac, să-mi ie, acar și să fie ala, să zic, tună în sac, să tune în sac. Bine, da mai, nu-mi trebuie mie alt, nu-ți trebuie, nu. Mi-i destul. Pe asta, dragul domn, o mers. Pă când să merge în lontru să uită, vede, și-o chivinit cu totul în lontrui. Să uită pe sac. N-a cu ce-oi înșircace sacul e. Vede, un iepure de parce. Zâșe lui iepure. Tună în sac. Să pune iepurea pe fuga direct în sac. O tunat în sac. Ei, odată, bicijește Cătană Iană-ș, ro obicijit. O, drag sfinte, sunt mărie, dar mână pe morce odată la mine, zice dragul domn. Morce, auzi tu, zice Cătană Iană-ș, ro ce chivinește. Are de gând să ce duși, să-l amor. Venei, zice, mă duc. Bufla el. Bună ziua, Cătană Iană-ș. Să uită pe e, să fii sănătoasă. Nu spune-mi acu, ce-ți trebuie? Da, Cătană Iană-ș, t-ai zis să viu la cine tu m-ai șirut, să-ți amor. Ia vezi, și-i asta, tu pe mine să amori? N-o tei că ți-o-i dai o ție. Tună în sac. O tunat în sac, el o ligat sacul la gură, o și-o lăsat-o 7 ani de zile. Cum o trecut 7 ani de zile, cum va o venit afară, s-o minichidit în sacul ăla. Domni, dășudă pe unde mirge a mure pe lume. Pe mazeve, pe pământ, lumea ca chevie, îsrea una pe alt. Nu dize cu carurie să-l educă pe hei morți. N-o o trecut arechice ai de zâlie, iar obicijit Cătană Iană-ș. O, drag sfânce, sântă mărie, dar mână pe morce ma la mine, dar dășe ce niesc tot atita. Zâșe dragul domn, morce duce. Eu să mă duc? Chid gode o fi aiu și mălaiu, poate cu sta, dar eu nu mă duc la el. Adășe, pe mine nu mă băga mai în sac. Mă băga în sac, chid n-am plisnit și mai hază. Nu mă cușce acolo. Morce, zâșe, tu trebuie să ce duci la el, că eu fără cini nu îl pot amură. No, atât, atât, domers. El pe ușă să găzgăie. Bună ziua, Cătană Iană-ș, să fii sănătoasă. Ce-ți trăbu? Nimica, tu m-ai șirut. Ia ca asta tot pe mine m-ar amură. Ia ve, ce stă în asta? N-o ți-o-i dai-o ție. Tună în sac.

Iară 7 ani de zile o trecut, când iară cumva s-o minichitit tânsacula. No, cătana Ianoș, tu poți custa chit aiu și mălaiu. S-o fugudit că mai mult nu mai merge la el. Da, păști, are chici săptămâni, iară, obicijit. Zice dragul domn, morce, știi că fără cin eu nimic nu știu să fac. Trebuie ce duși. No, atit, atit, de tot o mers. Crapă el ușa să uită. Auzi și că tana Ianoș, dacă gândești, mă duc iară afară. Da, de așa ai venit. Da, să ce amor. Să mă amor, acum mai amură, eu dă în uitatul și m-aș uita, tu recter ai muri. Adădă, uită ce pe mine, să văd, anume așa-i. Apacu, dacă nu oi muri, știi că ce bagă în sac, pe asta s-a uitat pe el, el a murit. Să uită morce, să uită. N-o vezi-o? Eu nu l-am cinit nimic. El iară 40 ani de zlie m-a cinit pe mine. N-o până acu, două chivinială o fost, dar altrile e inca nu. Și adică tană Ianăș în căputul de meniur sag. Zici, dragul domn, tu nu poți veni aici. A, da, de ce? Știi, când ai fost la cini, ți-am dat 3 chivanșag, 3 chivinială. Tu numai 2 ai chivinit, dar asta tu nu ai șirută, chit aici să chirilești. Apa cu ce să fac? Culo, uită ce. No, eu să mă duc între drași. Eu acolo nu mă duc. Eu și atunci ți-o arăta că-i merge în lontru. Clez de șubaș și o zburșit-o în lontru păști căput. N-acu nimeni nu se lunge la șubă că el bucizată era. Zâșe el, așe, doamne, daba dăpă șubam, lasă mă duc. Bine, zâșe Dimizu, dăpă șubă-ți îi slobod. O mers el, o șezut pe șubăș. Zâșe, eu nu șed pe alu nime, eu șed pe me. N-acu, și eu fașe cu el. Să gândea dragul domn, nu se poate lungi la el, că-i bucezat. Nu puceni altfa și cu el, luni băga în lună. Când îi luna rătundă, de-i plină, să ce uiți, că-l-i vide, el îi acolo bircaș în lună. Să ce uiți, el acolo îi cu botă în mână, cu șubă în spate, birșie lângă el, numai să-l vezi. Vastă. Pe la mărmânce, în nouă casă s-or culcat, hădăzeașă, dimineața maga, tot cu voie bună s-or sculat sus. Cantimomul s-or sculat și-o mers să facă ceva bun mâncare de dimineața. Acolo afară, pe hudvar, or mâncat. Cum toți mânca, numai să uita pe casă și să vuie, că da nu ei or făcut-o. Nu toți lucru în casa asta îi, foarte mărați or fost, dar inca ceva, nu știu ce, o hipisit chit anume ca să fie. Când m-au mâncat, o țără mai toți să ia acolo și să uita și mândru vine sus sările. Și aude că găinii puii dă de clar. Cum asta auzea Ionu, s-o sculat sus, o pucat ceva petră în mânăș, s-o purnit la casa lui Cumo și acolo în casa-i în falui o chestelit să garminească ceva. Când o sfârșit și cu câinii o țără o focul cuzit, după aia au mers înapoi la masă. Fata mea, când vii fașe, vii fișci pe cuptorul, atunci să faci pe roșu și pe coda aia alu lupu pe care acu am zgărminat sus pe casa-i alu Cumo pe falul. Chit să-și cieni ce bun o făcut sara și o labă și ar trebui să fișcească, zice Mircu. Toți mari o râs pe asta și o dăpaie și nii numai puce păre și cum o făcut Cumo. Dacă
stat, atunci m-am ochistilit că iedanu mult ce tot ce știe tăcumă. Pe sfârșit, maga, tot știe că dacă și gude ar zgarmina Ionu în falui alu casa lucumă, n-ar fi destul. A mai bună și o făcut cu noi și așa nu aș cini chit să fășind în aie formă. Zășe mamă, Ionu știe pe ce să gândit mamă. Pe noi ne-a apucat de ușiliet. Așa-i, așa-i, zășe mamă. O țără mai orșăzut în șet, după aia zășeam Ionu. Nița mea, duce taie nischei crac de flori. Oi merge afară în mărmânci, oi merge la bătrân șarcuzi. Așa gândesc de când o murit șălor curupat, inca nimeni n-a fost la gropai. De acum noi trebuie să mirjeni și dacă o-n vini înapoi, trebuie casa adupurată să purtăm de-acolo. Nița s-a rășit în obraz când Ionu aia i-a zis, nița mea, acu de zeșiu o sfătuit așa la e. Și acum aș ție că de lui își ține și mai mari îi revoiei că da nu, nu de mult lu copii și lu mamu i-o părât cum să sânță și când ești ce de e. Mă duc, Ionu, mă duc, zice, cu facă roșie. De acu așa o sfătuiet lu una palt Ionum și nița mea. Când orchestilit să se pornească, atunci Flore și Mircu ar fi de gând și ei să meargă cu ei. Dar tatăsul Ghetanu nu l-or cimat. Mai repi o-n vini fără de voi, lung îi caie, forci. Cu voi înșet ani puce să mirjeni și vieni. Iaba și repă Ionu, dar nu copiii. Pentru asta s-o înșircat la nița. Oniții, lasă mirjeni și noi cu voi, zâșă tu lu tata să puceni să mirjeni. Nița pe asta a fela obraz o făcut, chicești doi copii, dar și Ionu o chistiliță râdă. Nu știu eu acum să zic că nu, zâșe. Și pe aia și-o gândit el că acu o vidie cum biriești Flore ca e asta lung, că da nu-i scula mai o țără de pace îi ca cu mărmânce și pe caie cât anul lungă îi ori putut să sfătească de ișculă unde aia au avut de gând chit Flore ma cu toamna să meargă Mircu maga în Hălalantan dacă ori avea atâta bani, dar dacă nu atunci pe Hălalantan chicești doi copii ar merge în ișculă. Și cu asta mulți, mulți vorbă au căzut pentru ce trebuie om să învață. Până ani vândărlit, pe toată caie, nouă și nouă lucruri ani văzut, altă, alt limbă ani auzit. O trebuit o țără să învățăni, dacă ani avut de gând să ne prișepi. Alt cum fășe casa, alt cum fierbe, alt cum să purta, în alt încrighe. Multe feluri socașuri ori avut. O trebuit să știeni de ește toată, dacă ani avut de gând să cușceni. Când ne-ani aflat cu cineva, ani sfătăit. Și cum știe, unde și eu fost, să știți, omul hă cu fire, de la și nigorii învață. Și mari voie ani avut, când ne-ani aflat cu în hailantă companie. Chit băiașului, atâta caie îi. În toată companie cu bătârnii mulce da tot ce ai sfătăit și mult ani știut întraie și ei ori povestat. Numai uite ce vă pe mamă, nu e a fel la iemn, a fel la iarbă pe care e nu ar cunoște și nu ar ști pe și îți buni o și bai face.

A tita au fost astăzi pe mișorul ăsta. Eu am făcut Horco Iluna și ni în menci îi curativă. M-a ajutat Purișma. Puceți să ne auziți pe mediocrit.ru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezere și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi acum Ucrania.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română, O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet, Noi Gabor. Sunt bucuroasă să vă am alături de mine și astăzi, 31 iulie, zi care ne oferă ocazia să celebrăm doi mari artiști ai culturii române, care prin talentul lor au lăsat o amprentă puternică asupra muzicii și teatrului românesc. La această dată, în 1949, s-a născut Mircea Baniciu, unul dintre cei mai apreciați compozitori și interpreți de muzică ușoară și folk din România. Numele său este strâns legat de formația Phoenix, alături de care a contribuit la definirea unui nou stil în muzica românească a anilor 60 și 70. Vocea sa inconfundabilă poate fi auzită pe piese devenite clasice, precum Vremuri, Canarul sau Andri Popa, melodii care au rămas vii în memoria mai multor generații. După plecarea din Phoenix, Mircea Baniciu și-a construit o carieră solo de succes, lansând albume apreciate și colaborând cu numeroși artiști români. Tot într-o zi de 31 iulie, dar în 1952, s-a născut Horațiu Mălăele, unul dintre cei mai respectați actori ai teatrului și cinematografiei românești. Cu o carieră de peste 5 decenii, Horațiu Mălăele a impresionat publicul prin talentul său extraordinar, prin umorul fin și prin capacitatea de a da viață unor personaje memorabile. A colaborat cu unele dintre cele mai importante teatre din România și a interpretat roluri de referință atât în comedii cât și în drame. De-a lungul timpului s-a remarcat și ca regizor, caricaturist și scriitor, demonstrând o creativitate remarcabilă în mai multe domenii artistice. Numeroasele premii și distincții primite de-a lungul carierei confirmă contribuția sa esențială la dezvoltarea artei teatrale românești. Așadar, această zi este și un prilej de a aduce un omagiu creatorilor care îmbogățesc cultura românească și ne amintesc că arta autentică nu își pierde niciodată valoarea, ci continuă să emoționeze, să inspire și să unească oamenii. Cu alte evenimente calendaristice, vom reveni la dumneavoastră în a doua parte a emisiunii. Vom începe așadar emisiunea noastră de astăzi, cum deja v-am obișnuit, cu știrile zilei urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și de la ora 17. După aceea, vă vom oferi câteva știri din sportul românesc și internațional. După știri, continuăm emisiunea cu un dialog alături de Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. În cadrul interviului, ne povestește despre copilăria și adolescența sa petrecută în România, despre împrejurările care au adus-o în Ungaria și despre începutul noii etape din viața sa. Spre finalul discuției, am invitat-o să ne vorbească despre bunica sa, moldoviancă, și despre influența profundă pe care aceasta a avut-o asupra formării sale și asupra legăturii sale cu tradițiile românești. În a doua parte a emisiunii, vă propunem un reportaj realizat la încheierea acelei de-a noua ediții a taberei de dansuri populare românești, desfășurată la Cenadul Unguresc pe 24 iulie. Pe parcursul reportajului vă vom da informații despre desfășurarea acestei tabere de dansuri populare și un scurt interviu cu domnul Gheorghe Gros, conducătorul ansamblului de dansuri populare Doina Bihorului și instructor de dansuri populare Bănățene. Apoi vă vom difuza câteva cântece pe care domnul Gros le-a interpretat pe parcursul evenimentului și melodii instrumentale pe care copiii cenădeni au dansat la serbaria de încheiere a taberei. Iar pentru finalul emisiunii noastre de astăzi, vom reveni la dumneavoastră cu noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Constructorul de orașe, vă va aduce în atenție povestea lui C.K. Laslu, care a devenit arhitectul șef al Timișoarei. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română, O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu câteva știri legate de România. Ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău, a fost distinsă cu Ordinul Patriarhal, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, o înaltă distincție acordată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Distincția vine ca o recunoaștere a activității susținute a diplomatului român în sprijinul comunității românești din peninsula italiană, precum și pentru contribuția sa valoroasă la promovarea dialogului instituțional. Totodată, recompensează eforturile diplomatice constante ale ambasadoarei Gabriela Dancău în vederea obținerii intensei acordului istoric dintre statul italian și Biserica Ortodoxă Română, document de o importanță majoră pentru statutul și drepturile comunității de români din Italia. Ansamblul folcloric Junii Sibiului va urca pe 8 august pe scena principală a festivalului de la Cluj-Napoca, într-un spectacol grandios care va reuni peste 100 de artiști. Publicul național și internațional va avea ocazia să descopere energia dansului popular și frumusețea cântecului din Transilvania, într-o producție concepută special pentru festivalul Antol din Cluj-Napoca, ce îmbină folclorul autentic cu elemente moderne. Alături de ansamblul profesionist Cindrelul Junii Sibiului și ansamblul Ceata Junilor, pe scenă vor evolua cunoscuții interpreți de muzică populară Ionuț Fulia și Mariana Angel. Potrivit reprezentanților ansamblului, momentul își propune să aducă valorile patrimoniului cultural românesc mai aproape de tânăra generație și să creeze o punte între tradiție și muzica modernă. În Ungaria, criza energetică se accentuează în urma codului galben de caniculă. Guvernul de la Budapesta le solicită marilor consumatori industriali să-și reducă în mod voluntar consumul de energie electrică în intervalul orar 17-22 în zilele de caniculă. Apelul îi vizează în special pe marii producători din industria auto și pe cei de baterii. Măsura are ca scop protejarea rețelei naționale de electricitate, serios afectată de oprirea temporară a centralei nucleare de la Pocș. Decizia de a opri reactoarele a fost luată din cauza scăderii la un nivel record a debitului Dunării, al cărei ape sunt esențiale pentru procesul de răcire a instalațiilor. Autoritățile ungare încearcă astfel să evite dezechilibrele majore din rețea și posibila pană de curent într-o perioadă în care consumul casnic atinge cote maxime din cauza sistemelor de climatizare. Pe durata verii, liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula asigură în continuare legătura cu elevii, părinții și celelalte persoane interesate. În luna august, secretariatul instituției va avea program cu publicul miercuri între orele 8 și 12. În acest interval pot fi solicitate informații și pot fi rezolvate diferite probleme administrative legate de activitatea școlii. În perioada 3-7 august, la Casa Culturală Gheorghe Dulău din Michereci, Autoguvernarea Românească, împreună cu Primăria și Asociația Românească din Michereci, organizează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani o tabără de creație. Timp de o săptămână, copiii vor avea parte de mai multe activități, printre care pictat, realizarea de mozaicuri, confecționare de bijuterii, modelaj în lut, realizarea semnelor de carte și multe alte surprize. Cei interesați să participe trebuie să achite o taxă de 10.000 de forinți, iar taxa include 3 mese pe zi. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitihaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Festivalul debutează vineri, 14 august, la ora 18, cu sfințirea Pogăcelelor. Apoi, programul zilei de sâmbătă începe la ora 7 dimineața cu un concurs gastronomic urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13.30, pe scenă, vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară. grupul de dans al Școlii Românești din Chitighaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Colariș. Seara va continua cu un concert susținut de New Level Empire de la ora 20 și o petrecere cu DJ.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme autentică de vară, cu cer aproape complet senin și mult soare pe tot parcursul zilei în Segedin și în sud-estul Ungariei. La momentul actual sunt înregistrate 37 de grade Celsius la Segedin, iar la noapte vom avea parte de o minimă de aproximativ 20 de grade Celsius. Mâine vremea va rămâne stabilă și predominant senină. Minima zilei va fi de 22 de grade, iar maxima va ajunge în jurul valorii de 39 de grade Celsius în regiunea noastră, menținând vremea extrem de călduroasă. Duminică, 2 august, în sud-estul Ungariei, va predomina vremea însorită și foarte caldă. Vântul din sud și sud-est va avea unele intensificări, iar temperaturile vor varia între 21 de grade dimineața și aproximativ 40 de grade după amiaza. În multe zone se va înregistra o noapte tropicală cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. Luni, 3 august, valul de căldură persistă. Cerul va rămâne mai mult senin, fără precipitații, iar vântul din sud și sud-est va sufla slab până la moderat, cu unele rafale trecătoare. Temperaturile minime vor fi în jurul valorii de 20 de grade, iar maximele vor atinge din nou 40 de grade. În concluzie, Segedinul și întreaga zonă de sud-est a Ungariei vor traversa un episod de caniculă severă cu 40 de grade Celsius în următoarele zile. Meteorologii recomandă consumul unei cantități suficiente de lichide, purtarea hainelor deschise la culoare și limitarea efortului fizic pe durata codului galben de caniculă, ne anunță cei de la eduk.hu. Ați ascultat știrile zilei, după o scurtă pauză muzicală, revenim cu actualitățile din sport.

Echipa masculină de scrimă a României a cucerit medalia de bronz la campionatele mondiale de scrimă de la Hong Kong după un parcurs spectaculos și o victorie categorică în finala mică împotriva rivalilor din Ungaria, scor 45-39. Tricolorii, în formula Vlad Covaliu, George Dragomir, Radu Nițu și Răzvan Ursachi, au trecut fără emoții de Marea Britanie, Venezuela și Italia, fiind la un singur pas de marea finală, după ce au cedat dramatic în semifinale la o singură tușă, 44-45, în fața Coreei de Sud. Liderul de etapă și dublu medaliat la aceste mondiale, Radu Nițu, care a urcat pe podium și la individual, a declarat că rezultatul o confirmă forma excelentă a lotului. Am fost un grup extraordinar, ne-am susținut unii pe alții și am dat tot ce am avut în noi. Este încă o dovadă că muncim bine și că suntem pe drumul cel bun. Deși simt că puteam mai mult la meciul cu Coreea, suntem o echipă tânără, învățăm și mergem înainte. La rândul său, George Dragomir a subliniat că întreaga echipă a tratat acest sezon ca pe un test decisiv pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, punctele din clasamentul mondial fiind esențiale. România încheie astfel mondialele din Hong Kong cu două medalii de bronz în buzunar, ambele la sabie masculin, prin Radu Nițu la individual și prin echipa antrenată de Alin Badea. În tenisul românesc, Irina Bara s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului Axeria Open de la Târgu Mureș, competiție de categorie VTA 125, dotată cu premii totale de 100.000 de euro. Făcând echipă cu elvețianca Naima Karamoko, sportiva noastră a trecut în faza sferturilor de finală de o altă pereche, alcătuită din Oana Gavrilă și Briana Sabu. Bara și Karamoko s-au impus în două seturi, scor final 6-2, 7-6, la capătul unui al doilea set extrem de strâns, tranșat în tie-break, cu 7-5. În perioada 31 iulie-2 august, România găzduiește pentru a patra oară o etapă de cupă mondială, un eveniment organizat în premieră la Oradea. Elita mondială și tinerii performeri se vor reuni la Oradea Arena pentru a concura atât la Cupa Mondială, cât și în cadrul competiției internaționale Rom Gym Trophy Nadia 10. La start sunt așteptați sportivi de top din 12 țări, prin care Italia, Ungaria, Germania, Bulgaria, Ucraina și, bineînțeles, România. Ediția cu numărul 23 a celebrei curse Hard Enduro Red Bull Romaniacs a debutat în forță în munți, odată cu prima zi de off-road. La clasa regină, Gold, sextuplul campion german, Letten Bickler a preluat șefia clasamentului, devastându-l cu peste 7 minute pe bulgarul Teodor Kabakchev, cel care câștigase prologul din centrul orașului. Avem motive de mândrie și la categoriile secundare. La clasa bronz, primele două locuri sunt ocupate în întregime de români. David Rusănescu se află la conducere, urmat îndeaproape, la doar 2 minute distanță, de Emanuel Gheneș. De asemenea, la categoria E-Moto Hobby, Ovidiu Tronaru și Dani Oțil completează podiumul provizoriu, fiind pe locurile 2, respectiv 3. Peste 600 de concurenți din mai mult de 60 de țări continuă bătălia pe traseele extrem de tehnice din Carpați până la finalul săptămânii.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultători, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru un dialog alături de Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc. În cadrul interviului ne povestește despre copilăria și adolescența petrecută în România, despre împrejurările care au adus-o în Ungaria și despre începutul noii etape din viața sa. Spre finalul discuției, am invitat-o să ne vorbească despre bunica sa moldoveancă și despre influența profundă pe care aceasta a avut-o asupra formării sale și asupra legăturii sale cu limba și tradițiile românești. Ana Maria, tu ești româncă din România, stabilită în Ungaria de mai mulți ani. Aș dori să ne povestești puțin, în primul rând, despre copilăria și adolescența ta în România.
2: Bună ziua! Da, așa este, sunt româncă, născut în România și acolo am finalizat și învățământul și am ajuns în Ungaria într-o întâmplare pe care să nu spun niciodată că am spus unei colege de facultate, e ultima țară unde m-aș duce și m-aș muta. Și a fost prima pe lista priorităților atunci când m-am îndrăgostit. Așa că am învățat asta, să nu mai spun niciodată. Copilăria a fost foarte frumoasă. Părinții mei, ambii, provin din județul Iași, Moldova, partea românească. Dar ei s-au întâlnit în Banat. A fost acea mutare aceea sistematică a lui Ceaușescu în anii 70-80, urbanizarea României și industrializarea ei, iar ei s-au întâlnit, bineînțeles, ca toți tinerii au tras la oraș. Ulterior s-au dus în Timișoara și eu am născut în județul Timiș, într-un mic orășel numit Făget. De acolo ne-am mutat într-un sat cu un nume mare, comuna Traian Vuia, și am stat acolo până în clasa 1. Acolo am fost la grădiniță. Mi-aduc aminte de o doamnă educatoare foarte blândă, e o icoană pentru mine, deși era o femeie așa plinuță și mereu cu un coc bine prins în spate, mi se părea cea mai blândă femeie de pe lume. Și într-adevăr, pedagogii sunt prelungirile părinților. Astăzi o spun eu în postură de mamă, că nu doar ca pedagog, dar ca și părinte, pentru că îndeplinesc ambele funcții în prezent și, într-adevăr, pedagogul este a doua mamă, să nu mai spun de educatoare sau învățătoare. Lăsăm grădinița deoparte. La 7 ani, tăticul meu a lucrat la căile ferate și a avansat în servici și ne-a mutat. El și-a dorit să fim cât mai aproape de oraș și ne-a mutat lângă orașul Lugoș, prima localitate numindu-se Coșteiul Mare. Localitate care lângă noi este un sat numit Țipar, e un sat plin, era doar de unguri și de acolo eu am avut în copilărie, pot să spun, niște traume cu unguri din satul vecin, că vara am avut animale și vara trebuia să păzim vacile noastre și ne luam cu joacă și scăpam vacile în porumbul vecinilor, că noi stăteam la marginea satului, să specific asta, și eram lângă un imaș, lângă o pășune, ne luam cu joacă cu jocul nostru și uitam de vaci, intrau în porumb și atunci venea piștii vacii și Ioșca și începea el să ne spună ceva, nu înțelegeam, dar înțelegeam din tonul lui că era ceva de rău și ne fugărea vacile. Omul bietul nu avea nimic decât să-și păzească cultura, dar noi normal că ne-am speriat și i-am crezut de atunci, copil fiind, eu știu, 8-9 ani aveam și spuneam că ungurii sunt răi, dar de fapt astăzi văd că era vina mea că scăpam eu vaca și strica lui cultura. Apoi am avut un coleg în clasa, eu mă sorogeam în și am, bineînțeles, am mers până la facultate împreună. La facultate ne-am despărțit fiecare pe dragostea ei, unde dorea să urmeze învățământul superior, dar în clasa a doua am avut un coleg, Ianoș, din satul vecin. El era repetent, trebuia în a patra să fie și era un băiat, astăzi înțelegea, îi primise foarte mult bullying din partea celorlalți, de altfel ar fi fost un băiat foarte bun și atunci se lua de cei mai slabi și s-a luat de sora mea, cum erau școlile la sat pe vremuri, încălzite cu lemne, cu sobă. Și aveam o ladă de lemn în clasă unde țineau lemnele depozitate pentru a le băga în sobă. Iar în pauză, fiind frig și ploua afară, cred, am rămas în clasă. Iar învățătoarea a plecat, aveam clasa chiar lângă cancelarie, ea a plecat până în cancelarie, am rămas singură, ai copii. Iar Ianoș a luat-o pe sora mea și a băgat-o în lada cu lemne și i-a pus capacul și s-a așezat deasupra. Și eu am fost marcată, am țipat, l-am luat, l-am tras și de atunci și până la facultate am fost să zic așa, bodyguardul sau polițistul surorii mele, că ea era mai emotivă și mai retrasă. Ca asta să fie exact invers rolurile, dar în copilărie așa am fost. Și în liceu am primit porecla de doamnă polițist, în liceu, de la un coleg foarte drag mie. De altfel, simțeam că e datoria mea să mă păzesc sora. Și am o soră și mai mică și la ea am făcut iară ordine în clasă. Și neavând tătica, am rămas fără tată de micuță. Am simțit așa că e datoria mea să-mi apăr sora mai mică și am făcut și ce-am putut. Ei, acel băiețel, să revin în clasa a doua, unde am fost, cu lada de lemne, m-a marcat așa de tare pentru că țipa sora mea și spunea că nu primesc aer. Mi-a fost foarte teamă de acel băiat, că era mult mai mare decât noi. Era, în genere, el un băiat înalt, dar și cu 2 ani mai mare decât noi, poate 3. Știu că trebuia în clasa a patra să fie, noi eram în a doua. Ei, și de atunci am rămas așa cu traumele astea că ungurii sunt răi. Și am zis, eu nu o să mă duc acolo niciodată. Ca să fac așa un salt mare, un arc în timp, ca să spun cum am ajuns în Ungaria, când eram la facultate, aveam niște... Am terminat în Timișoara facultatea de geografie a turismului. Practic, am ieșit cu diplomă de profesor în geografie și ca și ghid turistic. Marea mea dragoste în geografie. Și apoi, în anul 2, am avut niște practici la care trebuia să alegem unde să mergem. Eu am optat foarte mult pe o altă practică, dar colegele de cameră sau prietenele mai bune cu care ne înțelegeam au optat foarte mult pe o practică în Ungaria. O practică urbanistică și să mergem să vedem capitala, am fost puțin în Slovacia și eu doream pe munți, cocoțat pe alte meleaguri cu trăiera mintea mea, dar am zis, ok, în Ungaria, dar așa n-am vrut să vin. Aici a fost primul meu contact cu Ungaria, cu toate că am auzit foarte multe lucruri, am citit că e frumos și că... Dar eu, cu traumele mele, eu n-am vrut să vin în Ungaria și așa am ajuns în Ungaria. Și la final anului 2 și... În acea practică m-am îndrăgostit. Și așa am ajuns eu cu Cupidon în Ungaria și am rămas. Am terminat facultatea, am mai stat un an în Timișoara, am terminat facultatea și m-am mutat cu actualul meu soț, atunci iubit, din Seged. Și de atunci sunt aici în Seged. Închid paranteza cu Ungaria, revin în copilărie, cred că mi s-au mai vindecat lucrurile cu trauma mea cu ungurii, că sunt și români. Nu este pădure fără uscături și asta îmi spune tot. Cred că am avut o copilărie foarte frumoasă și totuși foarte diferită față de copiii mei. Am avut foarte multe lipsuri materiale. Nu mi-a lipsit niciodată dragostea, ceea ce e foarte, foarte important. Din păcate, am fost crescută doar de mama. Provin dintr-o familie cu 5 fete, suntem 5 surori. Noi am avut și un frățior pe care l-am crescut. Zicem frățior, dar era cel mai mare dintre toți. A fost abandonat de părinți și l-am crescut noi. Cred că a fost copilăria, dacă stau să compar cu ce văd astăzi, excluzând partea materială, cred că noi am fost mult mai bogați sufletește, pentru că am avut o minge poate pe toată strada sau o bicicletă și ne jucam împreună, știam ce-i prietenia, aveam foarte multe lucruri, ne bucuram când primeam liber să ne ducem afară să ne jucăm. Stăteam, ne jucam pe oarba sau de ascunsă, sau nu mai zic telefonul fără fir în adolescență, când eram primele înfiripiri ale dragostei și ne uitam după băieți și băieții după fete și ceva absolut normal. Facebook-ul de astăzi, practic, noi nu aveam prieteni virtuali, noi aveam prieteni fizici. Era foarte frumos pentru că aveam colegi care veneau să ne ajute, știau că noi fiind multe fete și vreau să vină la noi, mergem la fetele Alexandru, că numele nostru de familie Alexandru, și spuneau, mergem la surorile Alexandru. Și mama nu ne dădea voie să mergem noi pe stradă. Cine dorea venea la noi, în fața părții la noi. Și atunci ei veneau deja mult mai devreme, seara ne întâlneam pe timpul verii, pe la 7-8, dar noi nu eram gata cu treaba. Mai aveam vaci de multe, de dat iarbă la porci, apă, de udat în grădină. Și atunci ei, de drag de a sta cu noi, veneau și se alătură să ne ajute. Mai adunam fân împreună sau paie sau să ducem vacile la iarbă, că pe timpul verii iar seara mai mâncau, că era foarte cald. Deci a fost foarte frumos, multe, multe lucruri frumoase, ori ne ajutau să strângem cartofi dacă nu terminam. Mai o amintire foarte frumoasă mi este în vacanța de Crăciun, mai exact Crăciunul, am prins perioada aia frumoasă cu un părinte care era nou la noi în sat, venise de curând și a legat așa frumos o relație între noi copiii și cu dumnealui. Că mergeam cu colinda. Abia așteptam, erau colindele atât de frumoase, ne adunam cu toți să facem repetiții și să mergem cu colinda din casă în casă, să colindăm, pentru noi era bucurie, am prins iernile cu zăpadă, cu înghețuși, cu s-a spart gheața, sunt nouă, am cerut de la vecin șosete ca să nu ne înghețe picioarele. A fost foarte frumos, dacă eram o mare familie, sat. În mintea mea de copil așa era atunci, dar așa spune și mama, că așa a fost. Apoi mai erau, uite, vorbim cu tine, mi-a venit în cap o altă amintire, dănire de Paști. O altă bucurie pentru noi copii. Ne adunam la biserică, la vecernie, și atunci mai era în ultima seară înainte de înviere păzirea mormântului a lui Domnul Iisus, și lângă biserica ortodoxă era o brutărie. Și proprietarii, să vedeți cum e interesant, erau maghiari. Toți îi spuneau Oti, dar de fapt el era Oti. Oti la ultima. Pe domnul proprietar, din păcate, se numea că a decedat, am aflat de curând că a decedat. Și venea la noi seara cu pâine caldă, ne eram 3-4 dimineața, noi copiii ne jucam pe acolo, în jurul biserice. Bătrânele mai rămâneau până dimineața, pe noi când ne tropeau oboseala, când în pot, când pe afară, când de ascunsă. Și venea cu coșul cu pâine sau cornul, ne făcea cu Max și Susan, deci era cea mai iubită pâine din lume. Pentru noi, sau mirosul ăla de pâine venea și ne dădea, sau rupea pâinea, ne dădea la toți câte o bucată. Niște amintiri pe care nu poți, ca și mirosurile care stârnesc niște amintiri, nu le pot descrie în cuvinte. Sunt atât de pătrunzătoare pentru mine, profunde. Cam atât despre copilărie. N-am avut telefon, n-am avut televizor color. Suntem creștini ortodoxi. Am știut să muncim. Eu mă bucur foarte mult că am avut o copilărie cu multe lipsuri materiale, pentru că m-a format omul de astăzi și știu să prețuiesc, ori am învățat să prețuiesc fiecare bănuț și fiecare lucru, și mai cu seamă să am recunoștință de orice primesc gratuit. Pentru mine astăzi mie mi se pare că e mult mai greu pentru mine ca părinte decât mamei mele, chiar dacă ea nu avea mașină de spălat, chiar dacă nu avea multe în casă, electrocasnice sau ajutor care să-ți ușureze munca. În schimb, eu cred că pentru noi astăzi, fiind mamă a 3 copii, mi se pare foarte greu că au foarte multe ispite. Nu exista atunci. Aveam clar televizor, program scurt, o jumătate de oră la prânz, sâmbătă după masă era program pentru copii, era stăpânul inelelor, mi-aduc aminte, duminica la ora 1 era nelipsită emisiune Atlas, cu sufletul la gură așteptam emisiunea, și când era vreun meci sau vreun comunicat politic, că mă enervam, că mi-au tăiat mie emisiunea. Zicea mama, da, Ana, culcă-te, fă la biserică, am mâncat prânzul cu ei, iarna, vara, odihnește-te și tu la prânz. Nu, eu stau să mă uit la emisiunea Atlas. Deci de mic am avut dragostea pentru geografie și nu pot să uit o emisiune, de exemplu, despre viața albinelor sau a furnicilor, explicată la emisiunea Atlas. Și eram acolo, prezentă. Acum avem de toate și nu suntem nicăieri. Nu avem prieteni, avem, nu știu câți, virtuali. Nu se compară, cred că. Și îi compătimesc pe bieții mei copilași și cei care sunt în generația asta, pentru că au foarte multe ispite și nu știu, când ai prea multe de ales, ești ca și când mergi la shopping și nu știi din 200 de rochii ce să ți-o alegi, că și aia e faină și aia e faină și nu știi la care să-i cauți nod în papură ca să nu o iei. Așa și copilașilor, că nu știu. Deseori încerc să le ușurez și lor munca și le spun, le dau 3 variante, ori 2 și alegeți din astea. Noi n-aveam de ales, atâta era programul, ne bucuram când aveam liber sâmbătă, duminica. După ce ți-ai terminat treaba, de să mulți iarbă la porți, să dai la porți, să ajuți pe mama, pe bunica, să toci iarbă la iepuraș, să-i aduni la rățuște, să pui apă. Avem foarte multe obligații, fiecare după puterea lui. După ce a murit tata, a venit bunica mamei mele, bunica maternă, și asta mulți ani cu noi. Ea era moldoveancă, beget, cum să spun eu, era de la mama ei, de acolo, din comuna, dacă vă spun de, dar așa se numește, comuna Coarnele Caprei. Și era foarte, foarte credincioasă, religioasă, și nu se asfinția ea, nu mai tăia, duminica nu tăia pâine, citea rugăciuni toată ziua, ne învăța și pe noi, de exemplu, de la ea știu, și mi-a rămas în suflet blândul păstor, ea m-a învățat. Eu n-aveam 12 ani când tata a murit și de atunci ea a venit la noi și ne-a pus și să citim rugăciuni și să învățăm rugăciuni și să vorbim cu Dumnezeu. Și astăzi și eu duc fetița mea, ne lua de mână și ne ducea practic la biserică, ea nu stai acasă, nu există. Toată lumea să vină la biserică. Ne punea batic în cap, nu aveam voie că eram fete, cu capul descoperit, cu fustă peste genunchi, n-ai ce să cauți în biserică. Ne-a învățat niște legi nescrise, practic. Iar astăzi încerc eu să-mi duc fetița, vine aici la Seghetot, avem capelă, slavă Domnului, și odată pe lună mergem și de câte ori am ocazia să cânt în strană și când blândul păstor îmi apare icoana bunicii în minte și mi-aduc aminte de ea, cum îmi cânta, deși era în vârstă și cu vocea tremurândă, și nu înțelegeam de ce plânge când cântă. Și asta mă întreabă fetița mea, mami, te rog, numai să nu plângi. Da, sunt niște emoții plăcute, niște lacrimi de bucurie.
1: Aș vrea să te întreb, ce ai învățat de la bunica ta?
2: Bunica mea se numea Capitanul Maria. Nume pe care le-am dat fetiței mele, Maria, și eu i-am numele, mă numesc Ana Maria, deci duce așa din fică, din mamă în fică. Acum, că e numele bunicii, dar eu cred că numele Maria, orică m-a încercat să țin acum, fac o paranteză, mi se pare numele Maria un nume atât de puternic și de frumos. Și am încercat să avem, fiind soțul meu maghiar, să avem nume din ambele limbi. Și am ales pe numele bunicii mele, dar chiar că a fost un capitan. Bunica mea s-a născut, avea 7-8 ani când a venit al doilea război mondial. În foamete, sărăcie, au fost deportați și ca să intru puțin în spate în istoria ei, ca să înțelegem noi de ce a fost ea așa în viață, pentru că fiecare eveniment din viața ta de copil te marchează și te formează. Iar bunica mea a fost formată pe economie pentru că n-avea. Îmi povestea despre război și tot timpul spunea că făcea mofturi la mâncare. Vai, draga bunicii, firească Dumnezeu din război, numai război să nu aveți. Și nu înțelegeam. Și ne-a spus, draga bunicii, când a fost eu mică, o copchilă, am fost deportați într-un sat vecin, că a fost chiar hotarul de tranșee în satul ei, și tot în sat de români, în județ mai încolo, că mai în sus, către Botoșan, către Suceava, au fost ei deportați, dacă mi-aduc bine aminte, iar au stat acolo, nu știu, nu mai țin minte, dar cel puțin o vară întreagă, și au spus că bunica mea că au fost obligați familia respectivă să-i primească în casa lor. Și aveau o singură cămăruță, un gen, o cămară, unde depozitau scule și din astea, o anexă, practic. Bunica, străbunica mea, mama bunicii, era plecată în sat, muncea toată ziua, cu ziua se muncea, și venea acasă într-un șorț, îi spunea ea în piestielcă, doi pumni de făină de popușoi. Făină de mălai să facă mămăligă, dar nu făcea mămăligă, făcea, zicea bunica, făcea un șir. Ce ea era o, un fel de gris cu lapte, am spune noi astăzi.

Într-un bât, toată ziua stătea supăr, ca nu cumva să cadă vreo pară să mănânce copiii. Îi punea cu mâinile să sape și să smulgă iarba din buruiana, cum spunea. Te duci la privit și strângi toată buriana și o arunci la porci și apoi primeau o pară și o împărțeau în șapte. Pentru că erau mulți frați, da. Așa a crescut bunica mea în sărăcie și când s-a căsătorit, soțul i-a plecat la lucru și venea numai sâmbătă seara și duminică seara pleca înapoi la ea și la lucru. Și bunica practic și-a crescut 7 copii, a născut, a avut 2 gemeni. Unul a murit la 6 luni, un băiat din gemeni, și atunci a rămas cu 6 copii, 3 fete și 3 băieți. Practic ea a fost și mamă și tată toată viața ei. Iar atunci a fost și CAP-ul și lua, cine știe, porție dublă de lucru, că primeau nu bani, trebuia, erai obligat să mergi la stat să lucrezi pământul, să-l sapi, să culegi porumbul, orice era, la smulgi de speclă, orice se cultiva și nu, se dădea bucate și bunica vroia, pentru că avea 6 copii, aveau nevoie. Era sărăcie foarte mare. A spus bunica că după război nici măcar buruiene nu creșteau. Este un sat în care tatăl meu se numește lângă Frumușica, nu departe de Bădeni, orașul Bădeni, satul pe dealul Cireșului, era stătea bunicul meu, el a fost chiabur. Exact, tăticul meu s-a născut în satul Lupărie. Se numea Lupărie că veneau seara lupi în sat de foame și mâncau oamenii în sat. Au zis că a fost o iarnă atât de grea după război, vara secetoasă, iarna foarte friguroasă. Au zis că își păzeau morții care mureau de foame, că îi mânca lupii. Nu sunt documente scrise, doar din vorbă în vorbă. Spun un lucru dureros, dar și mie mi-a fost greu să... Și asta am aflat-o la maturitate din sat, când am fost la bunicul în vizită. Că am avut noroc să-l am pe bunicul mulți ani în viață, deși tata s-a dus mult de vreme. Mult mai devreme bunicul a trăit destul de mult, slavă Domnului, dar mi-a spus că își păzeau morții, că îi furau alții, erau canibalism. Imediat după război au fost oameni înfometați, li s-au furat morții. Și mai este un sat, Flămânzi. Erau numai flămânzi acolo toți. De aia cei în Banat care știu poate că au fost porecliți trenul foamei. Vine foamea. Nu că vine trenul de la Iași, spunea, vine trenul foamei. Și asta e un lucru foarte dureros. Pentru că, de fapt, erau atât de săraci, că pământul acolo în Moldova e un podiș, cei care știu, pământ galben, lutos, verile sunt arșiță, iernile sunt grele, nu se făcea porumb. Slavă Domnului, cei din Banat erau binecuvântați. Se făcea o cultură de 3 ori mai mare, poate de 5 ori mai mare, și porumbul și grâul. Și totuși a fost în vest, erau mult mai dezvoltați. Iar cei din est mult mai afectați de tot timpul, de la turci, oricând. A fost teren de bătălie, practic un teren de tranzit. România în sine, dar mai ales partea Moldovei. Și atunci, din păcate, au fost copii, părinții nu aveau ce să le dea de mâncare, îi pupau și îi trimiteau cu trenul să se ducă până la capăt de linie, că știau că se duc către Timișoara, către vest, și cineva acolo îi așteaptă și nu îi va lăsa să moară de foame. Au fost foarte multe familii despărțite care nu s-au mai întâlnit niciodată cu copiilor. Tragedie, și se vede foarte clar, cum a fost și acum de curând. Spune exact vorba bunicii: ferească Dumnezeu de război. Că pe toate le poți îndura, dar războiul e cel mai urât. De toate ai acolo și boală, și foamete, și lipsuri, și durere. Așadar, ce am învățat de la bunica? Am învățat foarte mult să prețuiesc orice lucru. Curățenia. Era o femeie care a fost meșter în satul ei popular. Ea știa, avea o inteligență, eu cred că niciuna din fetele ei n-a moștenit inteligența bunicii mele, la țesut, la cusut. Era croitoreasă, știa să repare, nu era femeie în sat care avea... Casa bunicii mele este un muzeu viu. Din păcate, nu mai trăiește bunica. Nici măcar lacăt n-au pe ușă, n-aveau lacăt. Ce trebuie lacat, dragul bunicii? Noi punem mătura pe o party și știm că nu-i nimeni acasă. Și acolo toată lumea: tată Ileana, mătușă mărioară, dacă vedea, a, nu-i mătura, nu e acasă. Și plecau, nu se furau vecinii trei, se cunoșteau toți. Bunica îmi spunea, oricât ai fi de sărac, dar rupt și murdar nu există. Nu se poate. Nu există să nu ai de la un vecin să-ți dea una și o ață. Nu există. Apă cu cenușă. Îți speli hainele cu leșie. Ne-am învățat cum să facem. Făcea săpun bunica. Am spălat? Da, am spălat, Denisa, draga mea. Am spălat oalele în fiecare sâmbătă. Asta era program la noi. Mai ales când era timpul frumos. Ne scotea toate oalele afară. Și aveam vara, în special, un cuptoraș făcut de bunica, din lut, aici în Banat, la Coștei. Un cuptoraș unde făceam mâncare, nu în bucătărie, să-mi face mizerie. Și făceam acolo mâncare, coceam vinete, de toată mâncare, pârjoalii, cine știe. Și atunci, oalele erau, se afumau și ce făceam? Nu era cu oale prin inducție, erau pline de fum. Și atunci ne puneam să le spălăm cu cenușă de lemn,
nu orice fel de cenușă, că erau și cărbuni sau din tulei sau din

0: alte elemente și atunci cenușa aia curată o luam și spălam, frecam oalele pe două să nu fie urmă de asta. În fiecare sâmbătă era literă de lege. Tot ce era de pe pat, scos afară, toate țoalele din cordele, așternutul, că ea nu spunea lejerie, așternutul dipipat, duminica era curat în casă, nu o dată pe an curățenie generală, în fiecare sâmbătă. Așa era curățenie la ea acasă. Ea era singura în sat, într-o perioadă când era tânără, care știa să asambleze războiul de țesut. Toate veneau ori să-i înceapă, cum să pună firele, mama știe mai bine, să-i înceapă covorul. Ea știa din cap, avea tabele făcute, era croitoreasă, toată lumea venea la țața Mărioara. Că țața Mărioara știa lui căpitanul să facă. Foarte multe am învățat de la ea, curățenia, respectul, să nu vorbești neîntrebat, să nu vorbești prea mult. Să nu spui tot ce știi. M-a învățat, ești domnișoară, cum să te așezi pe scaun? Să fii feminină, m-a învățat bunica, să fii curată. Nu trebuie să fii rujată și parfumată și cu unghii făcute ca să fii elegantă. Niște etichete de eleganță care eu le-am citit sincer și le-am învățat de la Coco Chanel sau alte doamne ale modei. M-a învățat foarte mult să gătesc, de la am învățat să fac pâine. Făceam pâine o dată pe săptămână acasă și m-a învățat să fac cozonac. A spus, nu există o femeie, trebuie să știe de toate să facă. Și bărbații, și băieții, și-a învățat băieții, nu toți au învățat, dar avea un băiat Mihai, care el a fost cel mai pedant dintre toți unchii mei. Știa să calce și avea călcători pe cărbuni, nu avea curent. Mama mea a plecat de acasă, dar ea n-a avut curent toată viața în sat, în casa ei, că n-au avut bani să lege. Bunicul meu s-a îmbolnăvit, a paralizat, din păcate un accident de muncă și n-au avut bani să lege curent. Și mama mea toată viața, cât a fost în casă la părinți, ea n-a avut curent. Dar a fost foarte curată și pedantă. Apoi, când a venit ea la noi în Banat, a stat, din fericire, câțiva ani cu noi și am învățat că ea nu înțelegea câtă bogăție este aici și ce mană cerească, că avem pământ bun, că oamenii au atâtea și nu înțelegeau să prețuiesc timpul. Uite, că, să spun pe scurt, cum să pierzi vremea? Ea nu putea să pierdă vremea, nu înțelegea să stai așa degeaba. Era zi de lucru și tu stai la prânz pe bancă afară. Dar faci tu ceva, dacă stăteam, până nu te plictisești, du-te și scoate o găleată de apă, îmi spunea. Până nu, scuze, așa spunea. Până te odihnești, du-te și scoate o găleată de apă. Și adu o găleată de apă și du-te schimba apă la rățuște. Bunica, dar acum am pus-o, nu-i bai. Aruncă-o și pune alta curată. Și mă punea să spăl și farfuria cățelului unde mânca. Era curată ca farfuria mea, unde mâncam eu în bucătărie. Și la rățuște, apă curată, zic, bunica, dar iar o murdărește. Nu contează, trebuie să mănânce curat. Te duci și o schimbi încă o dată. Și piatra, ca să nu răstoarne farfuria, ori o oală, ria, ori era o roată de cauciuc tăiată și să nu o răstoarne gâștele sau rațele, că se băleceau în ea, puneam niște pietre și pietrele alea le spălam. Era o curățenie la noi extraordinară. Și asta datorită bunicii. Și îi mulțumesc, n-am înțeles-o. Eu am zis că cu colegii mei de la școală, care mai veneau la noi în vizită să facem temele împreună, hai ce bunică! Serioasă ai tu, cum zice în maghiară, sigurul, dar în română cum ar veni, că aspră sau severă, severă, da, că era severă. Dar astăzi îi mulțumesc din toată inima, pentru că de o curățenie rară. Să fie un păianj la noi în casă, Doamne, o mânca rușinea pe bunica. Nu. Și să fim gospodine, practic, într-o cuvânt asta spunea mereu, să fii gospodine și să fii femeie.
1: Ați ascultat un interviu cu Ana Maria Alexandru, profesoară de limba română la Școala Generală din Cenadul Unguresc.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Începem cu câteva știri legate de România. Ambasadoarea României în Italia, Gabriela Dancău, a fost distinsă cu Ordinul Patriarhal, Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu, o înaltă distincție acordată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Distincția vine ca o recunoaștere a activității susținute a diplomatului român în sprijinul comunității românești din peninsula italiană, precum și pentru contribuția sa valoroasă la promovarea dialogului instituțional. Totodată, recompensează eforturile diplomatice constante ale ambasadoarei Gabriela Dancău în vederea obținerii intensei acordului istoric dintre statul italian și Biserica Ortodoxă Română, document de o importanță majoră pentru statutul și drepturile comunității de români din Italia. Ansamblul folcloric Junii Sibiului va urca pe 8 august pe scena principală a festivalului de la Cluj-Napoca într-un spectacol grandios care va reuni peste 100 de artiști. Publicul național și internațional va avea ocazia să descopere energia dansului popular și frumusețea cântecului din Transilvania într-o producție concepută special pentru festivalul Antua din Cluj-Napoca, ce îmbină folclorul autentic cu elemente moderne. Alături de ansamblul profesionist Cindrelul Junii Sibiului și ansamblul Ceata Junilor, pe scenă vor evolua cunoscuții interpreți de muzică populară Ionuț Fulia și Mariana Angel. Potrivit reprezentanților ansamblului, momentul își propune să aducă valorile patrimoniului cultural românesc mai aproape de tânăra generație și să creeze o punte între tradiție și muzica modernă. În Ungaria, criza energetică se accentuează în urma codului galben de caniculă. Guvernul de la Budapesta le solicită marilor consumatori industriali să-și reducă în mod voluntar consumul de energie electrică în intervalul orar 17-22 în zilele de caniculă. Apelul îi vizează în special pe marii producători din industria auto și pe cei de baterii. Măsura are ca scop protejarea rețelei naționale de electricitate, serios afectată de oprirea temporară a centralei nucleare de la Pocș. Decizia de a opri reactoarele a fost luată din cauza scăderii la un nivel record a debitului Dunării, al cărei ape sunt esențiale pentru procesul de răcire a instalațiilor. Autoritățile ungare încearcă astfel să evite dezechilibrele majore din rețea și posibila pană de curent într-o perioadă în care consumul casnic atinge cote maxime din cauza sistemelor de climatizare. Pe durata verii, liceul, școala generală și căminul de elevi românesc Nicolae Bălcescu din Jula asigură în continuare legătura cu elevii, părinții și celelalte persoane interesate. În luna august, secretariatul instituției va avea program cu publicul miercuri între orele 8 și 12. În acest interval pot fi solicitate informații și pot fi rezolvate diferite probleme administrative legate de activitatea școlii. În perioada 3-7 august, la Casa Culturală Gheorghe Dulău din Michereci, Autoguvernarea Românească, împreună cu Primăria și Asociația Românească din Michereci, organizează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani o tabără de creație. Timp de o săptămână, copiii vor avea parte de mai multe activități, printre care pictat, realizarea de mozaicuri, confecționare de bijuterii, modelaj în lut, realizarea semnelor de carte și multe alte surprize. Cei interesați să participe trebuie să achită o taxă de 10.000 de forinți, iar taxa include 3 mese pe zi. Comunitatea românească din Ungaria este invitată în perioada 14-16 august la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Pogăcelelor din localitatea Kitihaz. Evenimentul cuprinde 3 zile de spectacole, concursuri gastronomice și activități pentru toate vârstele, iar ziua de sâmbătă, 15 august, este dedicată naționalității române. Festivalul debutează vineri, 14 august, la ora 18, cu sfințirea pogăcelelor. Apoi, programul zilei de sâmbătă începe la ora 7 dimineața cu un concurs gastronomic urmat la prânz de festivitatea de premiere. De la ora 13:30, pe scenă, vor urca ansambluri folclorice și interpreți de muzică populară. Grupul de dans al Școlii Românești din Chitichaz, ansamblul Florile Mureșului din Vladimirescu, solistul Ioan Laslu cu orchestra sa și ansamblul Colariș. Seara va continua cu un concert susținut de New Level Empire de la ora 20 și o petrecere cu DJ.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o vreme autentică de vară, cu cer aproape complet senin și mult soare pe tot parcursul zilei în Segedin și în sud-estul Ungariei. La momentul actual sunt înregistrate 37 de grade Celsius la Segedin, iar la noapte vom avea parte de o minimă de aproximativ 20 de grade Celsius. Mâine vremea va rămâne stabilă și predominant senină. Minima zilei va fi de 22 de grade, iar maxima va ajunge în jurul valorii de 39 de grade Celsius în regiunea noastră, menținând vremea extrem de călduroasă. Duminică, 2 august, în sud-estul Ungariei, va predomina vremea însorită și foarte caldă. Vântul din sud și sud-est va avea unele intensificări, iar temperaturile vor varia între 21 de grade dimineața și aproximativ 40 de grade după amiaza. În multe zone se va înregistra o noapte tropicală cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade. Luni, 3 august, valul de căldură persistă. Cerul va rămâne mai mult senin, fără precipitații, iar vântul din sud și sud-est va sufla slab până la moderat, cu unele rafale trecătoare. Temperaturile minime vor fi în jurul valorii de 20 de grade, iar maximele vor atinge din nou 40 de grade. În concluzie, Segedinul și întreaga zonă de sud-est a Ungariei vor traversa un episod de caniculă severă, 40 de grade Celsius în următoarele zile. Meteorologii recomandă consumul unei cantități suficiente de lichide, purtarea hainelor deschise la culoare și limitarea efortului fizic pe durata codului galben de caniculă, ne anunță cei de la eduk.ho.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei de 31 iulie.
1: Calendarul zilei.
0: Vă invit acum, dragi ascultători, să răsfoim împreună calendarul zilei de 31 iulie. Începem cu aniversările, comemorările și evenimentele istorice românești. În 1431, orașul Piatra Neamț a fost atestat documentar pentru prima dată într-un act intern. În 1772 s-a desfășurat Congresul de Pace de la Focșani și București. Delegațiile Moldovei și țării românești au cerut independența de fapt sub granița Austriei, Rusiei și Prusiei și unirea celor două țări românești. În anul 1919, prințul Carol al României a renunțat pentru a doua oară la tron, decizia asupra căreia a revenit la 20 februarie 1920. În 1949 s-a născut Andrei Partoș, psiholog, realizator de radio și TV, DJ, jurnalist român. Andrei Partoș a realizat interviuri cu artiști precum Gypsy Kings, Bonnie Tyler sau Rod Stewart. Tot în 1949 s-a născut Mircea Baniciu, compozitor și interpret român de muzică ușoară, solistul vocal al trupei Phoenix și fondatorul trupei Pasărea Colibri. În 1952 s-a născut Horațiu Mălăiele, actor român de teatru și film, care a jucat în mai multe filme românești, precum Ciprian Porumbescu, Magnatul sau Ticăloșii. În 1986 a trecut la neființă Iustin Moisescu, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În 1998 a decedat Ioan Ploscaru, deținut politic, episcop, unul dintre liderii Bisericii Române Unite, în perioada clandestinității. Tot pe 31 iulie, dar în 2003, s-a născut Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, câștigând locul 3. Trecem acum la aniversările, comemorările și evenimentele istorice internaționale. În anul 781 a fost înregistrată cea mai veche erupție a muntelui Fuji. În anul 904, după 3 zile de asediu, Salonic cade în mâinile sarazinilor care distrug orașul. În anul 1423, cu victoria în bătălia de la Cravant, împotriva Franței și Scoției, Anglia a atins apogeul succesului său în războiul de 100 de ani. În 1718 se naște John Canton, fizician englez. Contribuțiile sale, cele mai valoroase, au avut ca obiect de studiu magneții artificiali și compresibilitatea lichidelor. În 1803 se naște John Ericsson, inventator american de origine suedeză. El a adus un aport important împreună cu David Bunshell, Francis Petit Smith, Robert Fulton și Joseph Russell la perfecționarea tehnicii navigației. În 1886 a decedat Franz Liszt, pianist și compozitor de origine maghiară. În 1912 se naște Milton Friedman, economist american, laureat Nobel, considerat reprezentantul principal al școlii din Chicago al economiei de dreapta, de piață liberă. În 1917, pe timpul Primului Război Mondial, începe bătălia de la Fassendel, care a avut ca obiectiv controlul asupra statului Passendel de lângă orașul Ypres, din Flandra de Vest, Belgia. În 1919 se naște Primo Levi, chimist și autor italian, care a fost martor al ororilor naziste și supraviețuitor al Holocaustului. În opera sa autobiografică, Mai este oare aceasta un om, și-a descris experiențele din lagărul de la Auschwitz. Tot pe 31 iulie, dar în 1926, se naște Hillary Putnam, filozof american. Este cunoscut pentru modul în care a aplicat același nivel de examinare, amănunțit atât pozițiilor sale filozofice, cât și ale celorlalți, supunând ideile la o analiză riguroasă, până le descoperea defectele. 10 ani mai târziu, Comitetul Olimpic Internațional anunță că Jocurile Olimpice de vară din 1940 se vor desfășura la Tokyo. Totuși, jocurile au fost anulate din cauza celui de-al doilea război mondial. În 1954 a avut loc prima ascensiune pe K2, al doilea munte ca înălțime din lume după Everest, de către o expediție italiană condusă de Ardito Desio. Iar pentru finalul calendarului de astăzi, în 2009 a trecut la cele veșnice Sir Bobby Robson, fotbalist și antrenor englez care a antrenat 7 cluburi europene și echipa națională de fotbal a Angliei de-a lungul carierei sale.

0: Stimați ascultători, vă invităm în minutele următoare să ascultați un reportaj realizat la încheierea acelei de-a noua ediții a taberei de dansuri populare românești, desfășurată la Cenadul Unguresc pe 24 iulie. Pe parcursul reportajului vă vom vorbi despre desfășurarea acestei tabere de dansuri populare și vă vom oferi un interviu cu domnul Gheorghe Gros, conducătorul ansamblului de dansuri populare Doina Bihorului. În cadrul acestui reportaj vă vom difuza și câteva cântece pe care domnul Gheorghe Gros le-a interpretat pe parcursul evenimentului și melodiile instrumentale pe care copiii cenădeni au dansat la serbaria de încheiere a taberei.
1: Stimați prezenți, doamnelor și domnilor, vă rog să-mi permiteți să vă salut cu mult drag în numele autoguvernării române din Cenadul Unguresc, în numele dansatorilor care sunt prezenți și au luat parte la această tabără și, bineînțeles, în numele lor. Vă zic bună ziua și multă sănătate!

Și anul acesta, ca în fiecare an, la Cenadul Ungoresc, a avut loc o nouă ediție a taberei de dansuri populare românești. Tabăra s-a desfășurat între 20 și 24 iulie, la Casa de Cultură din Cenadul Ungoresc, în cadrul căreia și anul acesta, domnul coregraf și instructor de dansuri populare bănățene, Gheorghe Gros, cu ajutorul câtorva dansatori veterani, le-a transmis mai departe copiilor pașii pe ritmurile bănățene. La această tabără au participat copiii nu doar din Cenadul Ungoresc, ci și din alte localități românești din Ungaria, precum Aletea din județul Bichiș sau Furta din județul Bihor. Cenădenii, împreună cu aletenii și cu bihorenii, au învățat mai multe dansuri din repertoriul domnului Gros, iar câteva care merită menționate sunt dansurile din Banatul Omontan, dansurile de pustă, dar în afara dansurilor bănățene, copiii au putut învăța un dans de fete, un dans tradițional oltenesc și unul din Munții Făgărașului. Anul acesta, ansamblul Doina Bihorului, datorită acestei tabere, s-a îmbogățit cu mai mulți membri noi, la ediția aceasta participând peste 15 copii care sunt complet începători în ceea ce privește dansurile populare românești, iar chit că acei copii au dansat pentru prima dată, din fericire nu s-au dat bătuți, chiar din contră au început să iubească și ei dansurile românești.

face, du-te, dorule, departe și vezi pe mândra ce face. De-ai vedea-o la fântână, sărută-i un ochi și o mână. De-ai vedea-o la fântână, sărută-i un ochi și o mână.

treagă. Că armata o-i găta și-o-i veni și te-o-i lua. Că armata o-i găta și-o-i veni și te-o-i lua.

0: ușor. Eu am două doruri grele, dorul meu și-al mândrei mele. Eu am două doruri grele, dorul meu și-al mândrei mele.
1: Ca copil mic am început dansul, cântecul, de la bunicul meu, tata lui maică mea, Gheorghe Rochiș, s-a numit, și din cauza aceasta am îndrăgit de folclorul românesc și de folclorul din Chiticaz, care încă atunci trăia, erau cântăreți, dansatori, care acum, iată, Dumnezeu, dar nu mai sunt niciunul. Și la școala generală, în grupul care era acolo de dansuri, și apoi la liceu, la Ghiula, cu Vacilie Ivănuș, el conducea echipa culturală a liceului și atunci încă acolo dans nu era, numai așa mai simplu ceva, o oră care o știam noi, că el nu știu să danseze. Dar erau cântece, era cor, scenete, mergeam prin sate românești. Asta, prima dată în turneu, am fost în 67, în noiembrie, în 6, am intrat în scenă în BD-ul. Atunci am început. Și de acolo în continuu, în turneile organizate de, cum atunci se numea, Uniunea Democratică a Românilor din Ungaria. Prin satele românești și pe la festivaluri a naționalităților sau și altele festivaluri folclorice și așa și prin România, făcând școala artistică în România și pe acolo umblam, eram invitați mai târziu cu ansambluri. Vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine, că vine seara la mine. Vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine, că vine seara la mine. Vine seara pe-nsărat, obosit și mor de bat, vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine. Femeia care isteață să scole de dimineață, vecină, dragă vecină. Femeia care isteață să scole de dimineață, vecină, dragă vecină. Și strigă găinile, s-audă vecinile, vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine. Vecină, dragă vecină, ce-ai fer la bărbat e cină, vecină, dragă vecină. Vecină, dragă vecină, ce-ai fer la bărbat e cină, vecină, dragă vecină. Chisăliță părgălită, la drăguț găină friptă, vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine. Chisăliță părgălită, la drăguț găină friptă, vecină, dragă vecină, țineți bărbățelul bine.
2: Ce activități mai aveți pentru anul acesta cu ansamblul?
1: Avem multe invitații, sunt care nici nu le putem împlini, fiindcă sunt deodată. Acum, următoarea care o să fie la Pocei, și acolo este o tabără, dar ne-au invitat să participăm în careva zi din prima săptămână din august cu dansatorii, unde am fost și anul trecut. Și după aceasta o să fie și aici la Cenadul Unguresc, un festival gastronomic unde intrăm și noi în spectacol. După aia la săptămână o să fie festivalul gastronomic pe țară, la Ghiula și așa mai departe, nu știu, o să mai fie mai multe.
2: Și aici la Cenadul Unguresc mai țineți repetiții?
1: Acum, fiind că suntem invitați pentru 5 septembrie, o să fie între timp repetiție. Altfel n-aș fi începută numai cu anul școlar deodată. Fac repetiții și aici și la Cenadul Unguresc, tot la 2 săptămâni.

Ați ascultat un reportaj realizat la Cenadul Unguresc cu prilejul încheierii a celei de-a noua ediții a taberei de dansuri populare românești, desfășurată pe 24 iulie.

0: Dragi ascultători, pentru că se apropie finalul emisiunii noastre de astăzi, vă propunem să ascultați noul episod din serialul Legendele Banatului. Episodul de astăzi, intitulat Constructorul de orașe, vă va aduce în atenție povestea lui C.K. Laszlo, care a devenit arhitectul șef al Timișoarei.
1: M-am născut la Salonta Mare în 3 august 1877, dintr-o familie înnobilată în 1605. Studiile le-am făcut la Universitatea Regală Iosef din Budapesta și am obținut diploma în 1903. Răspund cu plăcere și accept invitația primarului Telbis Károly de a deveni arhitect șef la Timișoara. Székely László.

0: decât capabil.
1: Domnul Székely László, eminentul asistent al profesorului arhitect Ziegler Gyöze din Budapesta, este alegerea mea hotărâtă. Aparține unei familii nobile din Salonta și a fost cel mai bun student al politehnicii regale Iosef.
0: În martie 1903, pe adresa arhitectului Székely László din Budapesta, Sobiuța, numărul 5, a sosit invitația oficială de a deveni arhitect șef al orașului Timișoara, iar numirea de către prefect este datată 1 aprilie 1903.
2: Avem onoarea să vă înștiințăm că ați fost numit în funcția de arhitect șef al orașului liber regesc Timișoara. Ca urmare, vă invităm să vă prezentați grabnic pentru a depune jurământul oficial. Prefect Molnar Iosef.
0: Oferta era însoțită de o retribuție anuală de 2800 de coroane, plus încă 600 pentru plata chiriei, ceea ce pentru un tânăr de 26 de ani însemna dobândirea recunoașterii profesionale și a bunăstării materiale. Totuși, Székely a condiționat acceptarea postului de dreptul de a-și exercita profesiunea și în particular.
3: Insist asupra libertății de a-mi exercita profesiunea și în particular. Doresc să evit poziția de funcționar obișnuit cu lucrări oficiale, situație în care consider că mi-aș degrada experiența de arhitect.
0: Primarul Telbis și prefectul Molnar au fost de acord. Scrisorile de recomandare care îl însoțeau pe viitorul arhitect șef erau laudative.
4: În calitate de profesor și mentor, îl recomand călduros pe domnul Székely László. Competențele sale în domeniul proiectării și cel al supravegherii șantierelor sunt deosebite. Ca arhitect, este complet format și pregătit pentru o muncă independentă de anvergura celei solicitate la Timișoara. Budapesta, 3 aprilie 1903, profesor arhitect Ziegler Gyöze.
0: Timișoara descoperise o mină de aur. Competența extraordinară a noului arhitect șef era însoțită de o putere de muncă și de un elan care se întreceau în a crea orașului o uimitoare nouă față. Palate minunate, impozante clădiri publice, case particulare și de raport care dăinuiesc de mai bine de un secol și care îi uimesc pe arhitecții secolului 21 au fost create în mai puțin de două decenii. Timișoara începuse să-și schimbe înfățișarea. Din orașul îngrădit de ziduri vechi și presărat cu clădiri din alte vremuri, a devenit în plină Belle Époque, o metropolă de o frumusețe comparabilă cu capitalele dublei monarhii, Viena și Budapesta.
5: Domnul Székely lucrează până noaptea târziu la schițele noilor comenzi, care îl aglomerează, dar care își găsesc mereu rezolvarea la timp. Dimineață noi realizăm proiectele la scara 1 la 100 pentru constructori, apoi 1 la 10 și 1 la 1 pentru detalii. După încheierea contractului urmează planurile de execuție, evaluările de materiale și devizele. Lucrul colaboratorilor este distribuit personal de domnul Székely. Michael Wolf, arhitect, angajat al biroului Székely.

supravegherea șantierului o făcea arhitectul șef în persoană, deplasându-se cu propria lui trăsură și rămânând la locație timp îndelungat. Clădirile comandate de municipalitate, dar și cele ale marii burghezii, se ridicau populând esplanada din fața teatrului, malul Begăi, actuala piață Traian și multe alte zone ale Timișoarei. Războiul mondial a schimbat multe la Timișoara, dar noua administrație românească l-a păstrat în funcție pe arhitectul șef Sechei. Pensionat la cerere în 1922, el a lucrat în continuare ca arhitect particular la Timișoara până în 1934, anul morții. Sechei Laszlo, arhitectul care a schimbat în bine fața unui întreg oraș, nu va fi niciodată uitat.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O voce românească, transmisă din studioul de la Segedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Nori Gabor, șef de producție Ghimea Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!